sorkuntza elkarrizketekin abiatu dugu gaurko Piperpolis. Bilboiria irratiko kultura artefaktua entzuten ari zarete. Hauze, Arrosa Sareko zeuen irratian ere entzuteko aukera izango duzue. Arrosa.eusen eta baita ere Bilboiria.eusen. Beste elkarrizketa batzuk ere izango ditugu gaurko Piperpolisen. Mila modu taldea Kenopsia deituriko lana argitaratu zuen aurrek urteko bukaeran, bueno, 2024 hasiera honetan ere itzordua egin dugu eurekin. Hirugarren lana dute eta Kenopsia zer den ere ikasiko dugu gaurkoan Piperpolisen. Ongi etorri. Gaur Bilbo iria irratian, mila moduren lan berria ezagutzeko aukera izango dugu. Kenopsia du izena eta diskoa zabaltzen duen kantuarekin ongi etorria emango diogu jarraian, Sabiri.

0: batez kenopsia zabaltzen du mila moduren lan berria, hirugarren lana hain zuzen ere, 2020an sortu zen taldea, lehenengo absurduaren paradisua izan zen, intra etorri zen ondoren, eta 2023 bukaeran, hirugarrena etorri da. Aipatu dugun bezala, gaurkoan diskoa letuko dugu, eta horretarako Sabillanez dugu telefonoaren bestaldean. Hau, arratsaldeon, Sabi.
1: Arratsaldeon, Ane, zemoduz.
0: Ondo, zelan zuek, hirugarrenarekin eskutartean, eh?
1: Bai, nahiko usta elegantia, bai, bat urtean behin jakuia disko kaleratzeko asmoa, eduki dugu ez daikia oso sostenibilia den, baina horra biltza, bai.
0: Bueno, sostenibilia da, o edo ez, baina kontua da, gutxienez taldea elkartu eta sortzeko gogoa baduzuela.
1: Bai, hori bai, edo bintzat, askotan, igual nahi dozu eta zin jozu, edo zatzo inbeste urtetzen, edo ez dakotzen demoraik, edo ideiarik ez gure kasuan, ba, zentzu hortan, ba, bueno, ba, sorteak ingabiltza eta alda neurrian isasane hori motiba egiten dezkula, ez? Sortzia eta diskora eramatia, ez? Orduan, bueno, injarrak eta ideiak dozen bitartean, ba, horre hongo, ba.
0: Mm-hmm. Kenopsia du izena, eta izteira jo behar izan dugu ezpainienkien zer zain nahi zuen, ez? Beteta egon hoi diren lekutzek sortzen duten efektu psikologikoari deitzen zaio kinopsia.
1: Bai, hori da. Zelabait, bueno, askotan fijao izan gara, ez? Ba, zelako une gehienak eta gehien bat politienan gantzelan ieskorrak diren. Ba, hori, ba, trenetara eta geltokitara eraman da, ba, hortik efektu hori eta askotan bakarradean gura izatia, egotia gura izatia, ba, bolako efektu barruan sartzen eben, ez, metaforikoki, eta bueno, hortik egin du tira, kenosiaraino eta kenosia hitzeraino aia barte.
0: Beraz, geltokiak, bidaiak, trenak, trenak edo geltokiak gehiago dute presentzia diskoan, ez? Bidaiak baino edo?
1: Bai, kasu hontan, ba, geltokiak, zango neke, horrek uste beti oso geltokiak egisa zan, xarma honbitza okiken dago, ez?
0: Gero ere, ez lekuak dira, ez?
1: Bai, lekuak non...
0: Lekuak baina, basoaz, badator, ez?
1: Bai, mugimendu asko, bizitza paralelo asko, elkartzen diela, gurutzatzen diela, ordan beti, eta oso liluragarria, ez? Zentzortan ikusikia, aldartik ikusikia, eta, bueno, efektu hori zelan beteta gotena eta mapatian utzik geaketan da, ez? Beti oso, bueno, kuriosidea sortzen dagoela guri bintzat.
0: Bai, geltopi batean jezarri eta arratzaldea pasatu dezakezu. Imaginatzen da, hori datorrena edo doana, nondik dator etor daitekeen, maleta handia, txikia, edo, bueno, norbera bakarrik, hor, imaginatzen.
1: Bai, hori, askotan hori, bueno, aireportuetan da berdina bastatzen da.
0: Bai.
1: Egon zeke jazarrikia hor eta ez da egitea, askotan, ez da egitea, futbol partidu da txarrera pagaiken duzu, dirukia bat, baina askotan hor dagoen espektakulu gabe izugarri izaten da, ez? Eta hora fase reflexio bat entzauzenean pertsonalki, horre, denetarik zenaren ikusten duzun, isasan oso kuriosua da, ez? Eta guri bintzen sortzen duzku olako, bueno, kantutarako ideiak, ez?
0: Leku horretatik, monostakit sortu dituzue kantu berriak.
1: Bueno, danak ez
0: batzuk, ez?
1: Hori da, baina ba, normalian askotan guk ez ditugu normalian egiten kantu eta kantu bakitzerako letra dana batera, ez? Askotan, bai egiten dugu kantuak eta gero azkenean segun zeintzuk fango dien eta zeintzuk izaten dien aukeratuak hor, dana hildo bat eukial izateko letrak normalian dana batea egiten dira edo, bueno, garai berdinean, ez? Mm-hmm. Zelabaiteko ardatz bat egoten da, mezu bat zelabaite lotzeko, zordan, berez ez, baina bai emoten dozku, bat hartuta edo kantu bi hartuta gero, ba, bueno, aldan neurrian, ba, geltokiak edo trenak edo olako bizitza paraleloak eta gurutzatuak sartzen ditugu hain bat kantu, arratu bat izateko.
0: Kantuak sortze prozesuan daudenean, musikatik abiatzen baduzue, bestelako titurik jartzen diozue, lasaia, ritmo handikoa edo olako izenak. Benetan gero bai. Izango denaren prozesu horretan?
1: Bueno, neurtzen dira gero, bai, osorik, bueno, ondiok, apentzaba, askotan gaur egun, sortzen dozu edo sortu zeike edo sortzen da, ez dakizelan, baina sortzen da igual singela begira, ez? Kaso honetan osotasunean hartzen bozu disko bat, edo gogolarik jendu osotasun hortan sortzen bozu horre ikusikia, ba... Bai, gero, gura oso, hainbat erritmo ezberdina ukikia, ba, ez daite, entzuterakoan prozeso bat bizitzeko, ez, diskoa entzuterakoan. Badakigu, gero eta gutxiago dauela, ez, jende gutxiago dauela, dana osorik ez zuten dauela, lehenengotik azkenengo kantutara, baina, bueno, guri hola gustatzen zaigu, bai, erritmoak, ez zuten zua, biadurak, eta gana, baina, ukiteko, olako, ez daite, prozesu bat, ez, garapen bat.
0: Eta batzutan merezi du, ez, tarte hori eskaintzea disko bat, ez? Azkenean, agian, beste nabardura batzuk deskubritu ditzakegulako, ez?
1: Jo, beti, bai, bai. Askotan, nik ustot, diskoak ebe egin behar diela, begisak itzitza entzuteko, ez? Ba, zela baite, bueno, eroateko, ez da, musikak eroateko, edo diskoak kantu eroateko, ba, bueno, zuk nahi dozun lekura, ez? Baina osotasunean entzuteko, eta hor, seguramente, deskubritiko zu, ba, beste zentzu batzuk, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ardatz hori, azkenen gure kasuan, batrenak, edo hortik beste bide batera eramango zu, bananka entzuten ba dituzu kantuak, ez?
0: Diskonek ere badu beste berrikuntza bat, laukotetik boskotea izatera igaro zaretela, ez? Bai, Miren bai. Fernandez batu zaizu teklatuetan, eta hori kantuetan ere, ba, entzuten dugu.
1: Bai, bueno, ba, betik nahi dugulako zeo zer ezberdin egitea, eta, bueno, nahiko finkatutako gure estiloa, ez? Baina, isa esan, askotan igual, transmititzean nahi duguna, ba, igual, zeo zerren falta edokan, ez? Orduan, nukio aukera sintetiza horiak, eta olako koloreak emuteko, mm-hmm. eta hortarako, ba, bueno, ba, miren topatzea ba, sorte bat izan da, eta, bueno, behartzen da, eta behat prozesuan, praktikamente, estudiora sartu baino, hilabete o bilabete denago,
0: mm-hmm.
1: esan gurekin, beraz, eta karregloa sartu ditu, ez? Aminek horrela, segurunez, ba, sortze prozesuan sartuko da, lehenago,
0: mm-hmm.
1: beste, seguruenez, bueno, beste bide bat topatuko dugula, seguruenez.
0: Bai, ez, beste soinu batzuk edo beste kontu batzuk ere ekarriko dizkio taldeari, ez?
1: Bai, eta akaso estiloa behaldatu dek, mm-hmm. ez da berdina, eginda dauen zeo zer gainean, sartzea adibidez ba jamo bat,
0: claro.
1: edo aziratik beha jagotia eta dana batzintzatzea, baina bere instrumentotik, ez da bat ere, oso desberdina da, orduan ikusiko dugu, ondiok ez gara sartu prozesu hortan,
0: mm-hmm.
1: baina gogotsu gaude, ez bai.
0: Grabatu Victor Sánchezekin egin duzu, ez?
1: Bai,
0: elkarren.
1: Elkarren beti beakin egin dugu, beti elkarren, eta kasu honetan gainera, ba, diskoko lehenengo partiak, hau da oinarriak, bateriak eta grabatu genuen estudio zarran, eta estudio barrian, ba, gainontzeko dara.
0: Mm-hmm. Bueno, ondo, ez?
1: Bai, estudia estrenatu genuen, ozake, ondo, guztua, bai, egitea.
0: Bueno, kantu batzen diozu zalantzan duzula, rock and rolla erailez den, zer, eskorra agertzen gara edo?
1: Eta gitz eskorra han, edo azkenia dut.
0: Bueno, zalantza.
1: Ez da gitz, bai, ez dut uste eskorra garen nikor, nik uste egoera hori dala, ez? Horre, ongo da beti rock and rolla, baina, bueno, larogeiko amarkadan, eroagotan marreko amarkadan amarkadakin komparatzen badugu, bueno, beste leku baten dagoela roka, ez? Ez dut ikusten nik zerrendetan lehengo moduan, orduan, bueno, seguruen ez prozesu

0: hori asko aldatu da, eta hortia erabilpen noitatik beste lehen komentatu duguna, ez? Euron ez sortze prozesuan sartzen mozu lehenen posintzitza horiak, igual estilo aldetik beste leku batera eraman gotzu da. Gure oinarria debiez, ba, jarra dia, argita garbi, baina ulerketan da, ba, beste batzunak, ba, ez da laola izango, eta hor deskubrituko dago, eta deskubritu dago beste soinu batzuk, beste atmosfera batzuk, eta beste estilo bat, orduan hori aurrera doian inean, barroka atzean jatuko da. Normala da.
1: Bai.
0: Bastante iraunda, ¿eh?

0: David, azuek ere asko jolastu duzue, ez dakit soinuaren beste bidetxo bat topatzen?
1: Bueno, bai, bai, kasu honetan sintetizadoreekin, baina jakinean gure oinarria ba 80-ko estilo gitarreroa edo rockeroa dela, ez? Orduan bai nahi dugu, bai saiatzen gara gauzak zeuden aldatzen eta nik uste, bueno, aldaketa badauela disko, baina beti ere ba gure esparru hortan, ez? Orduan hortik irekitzea, ba ez da hain zamorra izaten, zen gauza bat asko apurtu behar dituzu, ez? Hori zelabait lortzeko, baina bueno, azkenean gure motivazioa zelabait hori da, eta espero dugu, ba, bueno, sintetiza horiak, eta sartu ezke horiago, bueno, beste leku batera eramatia, bai.
0: Bueno, 2020

0: 2013an argitaratu zenuten, bueno, ez dakit zelan ezaten ari dan, izan duzuen aukera zuzenean eskaintzeko, kantu hauek?
1: Bai, bueno, just, ba, disko orkestu eur, zen orkestu zen azokarako.
0: Hori da, Durangon hau txenean egon zineten, hori da.
1: Orduan, ba, hau txenean azkenean ez ginean egon.
0: Ah,
1: bale. Baina, bai, gero aurkezpen egin egin abenduako goian, eta, bueno, oinatiko gara, ba, bai, martxoak bomberon, eta gero maiatan lehazpi aldetik, eta, bueno, ba, ber, ba, egitxasan, kostau ikien asko azkenean olako bira luze bat, ba, antolatzia, hori horrela da, eta, bueno, gure neurrian, ba, gabitza ilusinorekin beti, ba, prestatzen danak, mm-hmm. ba, bueno, ja, gure repertoioan eko, bueno, zoto enperatuta dukula, eta hortxe beti kogotxu, joteko izan, mm-hmm. kogotxu.
0: Bale, orduan martxotik aurrera ezeko sine ezarete ez?
1: Bueno, bai, urrengo bata bai, martxoak batean. Bai.
0: Martxoak batean. Bueno, repertorioa, ez handuzu disko berria, baina beste bi disko ere badituzue, beraz, bueno, ba, kantu berriak zaharrak ere, ez, gehituko dituzue.
1: Bai, bai, oen zaiena da, kentzia, bakitu. Horti, repertoritik kantua kentzia zaiena, baina, bai, bai, eskenean, honi danak joko genituzke, eta gero gehi beste, beste inbeste, sarrenak. Sarrenak, mm-hmm. daiko barri zaila, azkenean sarrena bi urte dako, ozak, bai, bai.
0: Bai, bai, ez dira asko eres, baina, bueno, tira. Bai, bai. Horre zabaidak izan den dira taldekin artean, batzuk gustuko dituzte batzuk, beste batzuk baino? Edo bai, konsensora bai. Iristen zarete?
1: Ez, bai, bai, konsensora jaitin gara, bai, bai, azkenean, seguren ez, nik ez nituen berdinak sartuko, baina normala da oso zaila zango zandanak adostia, ez, azkenean sobretxo baten zartia bakoitzen ideiak eta gana galbatia. Oso zaila izango da, bueno, bara, gora, azkenean malagotasunakien, jaitin gara konsenso batera, eta gero, izanana gero, holtzak eta lekuak ez berdina direnez, ba, askotan jo, ez dugu, epeitu hemen, igual honei, mm-hmm. baina igual beste leku baten zelako, segon zelako kontzertua, mea beste bat, zopar da, bueno, urte hori be latulik, bai.
0: Bueno, lanaren azala ere, urte egite, tren baten irudia hola nazkar edo da, ez? Oierrek egin du, ez? Oier Janezek.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, hori eskenean da Berlinen, Berlinen atatako argazki bada. Eta da, ba, hoxe, tren bat mugimenduan. Mm-hmm. Ba, gaina Berlineko U-Bost linea, askatasun linea hori.
0: Oso ezaguna da hori, ez? Noi?
1: Bai, bai, mm-hmm. oso ezaguna da, bai, oso ezaguna. Eta justo parian, bueno, horri bile ginean, eta argazki pila bat, eta bai, ez ginen duzeneko, bueno, koloretsua eta politiak atu da, eta ondo azaltzen duela, nahi genuena, ez? Azkenean, ba, une ieskor horreik, ez? Mm-hmm. Tramatzela juten dan.
0: Bai, ez da argi ikusten tren bat denik, baina bai da, oi, tilte hor, lehiotan non hor dagoela, edo...
1: Bai, os, tartxona dauzela, horretxo ikien da, bueno, fijau inbiza, baina, bueno, bintzate, ustut, erakargarria dala, ez, biztarako bintzat. Gero entzun inbida barrokoa, baina bai...
0: Bueno, bai, baina, azkenean, lanak ere, ez, diskoak, bero sotasunean lantzen direnean, ez, hori ere egiten da, ez, azkenean ze irudi jarriko den, ez, nola, ez dakit apaindu edo gehituko zaizkion ba, kantuei, ez?
1: Bai, gaina oso politia dala, ez, zelan azalatu zeike barruan dagoena, ez, azkenean mezu bat eta koherentzia bat eukitxeko, bueno, ardaz batekin, ez, orduan, bai, zentzurtan posi gauzteak, oi, errekitzen dagoen lanakin, beti, hori bai egitza da topaiken dugula, zeinan ideia, diskoaren ideia, ze ideologia dagoen atzetik, eta bueno, horrekin batikia azalakin, eta bueno, bai, posi, dios, barruan behar gazkisa dauz, bai, mm-hmm. eta bueno, bai.
0: Bueno, berazuek ere ibilizaretekin opziaren kontzeptuaren bila.
1: Bai.
0: Edo zagutzen zenuten.
1: Ez, bueno, ez men, mirenek, justo, aio berri, praktikamente aio berri, zane, ba, eta zetik, ez que no, zen, ja, azkenean, zuz, ba, hombre, ba, guazen jartera, ba, ez dakize geltoki, ez, izen bat,
0: bai, ez da Berlineko metrokoa izan, ez?
1: Bai, oso, bai, hori oso evidentia izango zan, orduan, hortik, ba, kenopsia geltokia, eta kenopsia kontzeptua, berez, nik uste, tibalo, hobeto hartzen dagoela, rapotin dagoela ideia hori, zola, bueno, ez, hola egatu zan. Eta egitzen bueno. Ba, bueno, kuriosua dala izena, eh?
0: Bai. Bueno, ala ere, une batez, kenopsian, zabaltzen du diskoa, azken trena da, urengo kantua. Bai. Gero, ja, aldatzen jo, beste historia batzuk datoz, baina, bueno, bai. Lehenengo bioiek, ez, badute zen, bai. Kuria.
1: Bai, egoten dago sartzen zarela tren baten eta beste baten urdeten zarela eta kaso ez hauzela itxoien azkena, ez? Oda, mm-hmm. Bai, hola hildua oso zuzena da, bai. Mm-hmm. Pero berriz behar gertzen da, baikien, ja, hitzak eta hitzak guztiaren sartzen da baikia eta bai, baina, bueno, gero alten logikan de, dana ezin desu beti zainkiaz eta aldetik konzertu berriña jorratzen nazi, baina bai, hor txok, trenak bada oso bintzaten guan.
0: Bai. Ordena egiteko, asko pentsatua da, kantuen zerrenderen ordena?
1: Bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, asko pentsatua da. Azkenean, lehen komentatu duguna, ez? Zela bai, disko bat entzuterakoan, eta bere osotasunean entzuten dozunean, ba, gurozu ez dakit, azkenean, zeltzu bat izatea, okikia, ba, bidez, tempoak begiratzen ditugu, zendanak, egun da irurogatik, zea tempoakin baldin bat dena jarraik ego zenduten do kantu danak igualak biela, ez? Erritmo aldetik, eta horrek entzuterako orduan babalako zer esana, ez? Hori alde batetik, eta gero, bueno, baletran aldetik, edo bat zuagia, edo azkit, ez da, gite, oso bloke oso markatuak egiten badituzu, emoten hori disko dago zabitzela entzuten, orduan beti, ez da, gite, koherentzia bat eukibi dago, ez? Gero, adiez azkena,
0: inotik
1: urteten dana...
0: Infernuan lekurik ez?
1: Ba, infernoan lekurik ez, ba, igual beretokia, zende ben, edo lehenengoa, edo bai, azkena, zen beraz zuzenen, diferentia nada, ez?
0: Diferentia nada, ez, zuri gai ez, behar nizun?
1: Bai, oso kuriosu bada kantu horrena, berez diskuak zei kantu eukibie den. Eta, bai, zartu ginen estudioan, eta, ba, zainan bateriak eta grabatzen, eta, bueno, a ber, diskoa dago Atmosen, Dolby Atmosen da astuta dago. Kantu danak ez, baina gehienak, orduan. Horrekin, ikusten hemen, ez da, amasei baflekin zelan entzuten zan,
0: ja.
1: Izugarria da. Eta, zain, bai, eta zeatik ez du zazpigarren kantu bat zarte, baina ja, ontaz pentsaikien, ez? Eta hola ziginan, eta justo iraia zan, ez du izan berrez hartu ginen horrian, eta, bueno, zan demaka, bateria garra dut dauz, ba, bateria barik. Eta hola sortu zan, ahotsak lantzen eta beste estilo batekin,
0: bai.
1: Eta, bueno, oso posi gauz, eh? Oso posi gauz. Hola, azken momentuko kantua eta oso, bai, oso pozik.
0: Bai. Hor,
1: ja, kantekin dago rakatuan, eh? Kantekin dago Mirenek.
0: Mirenek ez, bai.
1: Bai, bea da. Bai,
0: diferentena, eta diskoa izteko bapatean, ba, bueno, ba, entzuleari beste leku batera eramaten duen kantu horietako bat, ez?
1: Bai, hori da, azkenean nik osote zela bait sorprendio iken dagoela, sorpresa bat da, hola... Mapatian abuse topatzia eta hola sortu zan, ideia hori zan, eta justa azken momentuan hilabete baten etxean ditatita eta erangeben estuixo erangeben horrela, eta kurioso, baina pianua behor ikusten da zelan iraian sortu genuen kantua hor bai miren egon zaina ziratik eta iratzen da hor hildoa edo bentsa, oinarria pianua da ez da usartu arrero amoguan bea da
0: bai, hori da. Batzutan gertatzen da, ez? Kantu batzuk, agian izu arrisko bueltak eman behar zaizkio, posi geratu arte edo gutxien ez esan arte, bueno, hola geratzen da, ez? Eta beste batzutan, ba, agian, ez? Olakoak sortatzen dira, ez? Denbora gutxiagoan, tak, atera egiten da.
1: Bai, eta ni beti egoten ari, desiekin horrelako geixeago etorteko.
0: Bai, ez?
1: Ez kiain errez etorten, eh? Eta, bai, batzutan bai, eh? Batzutan etorten dira, eta zelbetxu zelako ondo, momentu baten ia, eta erortik tiraka ze politiak gehiatu dan, eh? Eta ez zain besta frotxo, zain, zurgen dozuna, beste batzutan da, buelta, eta horri, egoizeke sortzi ia bete, eta, bueno, azkenean ondo, baina olako batekin, baina zelbetxu betxu. Bai, zorlako sorpresa txoak egoten dira guretako, bai.
0: Bueno, gaurkoan Bilbo iria irratian, mila moduren ekenopsia lana ezagutu dugu Sabirekin batera, martxoan, batean ezan dugu zu edo geian?
1: Barkatu?
0: Martxoaren batean edo geian?
1: Batean,
0: bale, bai, txartu apuntatu dut, batean.
1: Bai, hogeian zan, bai, hogei joge ben, justo aurkeztuta gero.
0: Hori da, benduaren hogeian, hori da, hori da. Martxoaren batean aurkeztuko duzu ez zuzenean, non izango da?
1: Tolosako bomberenean.
0: Ah, Tolosan, bai, apuntatu dut, datak, txartu apuntatu ditut, bueno, ba, ezango ditu gondo. Martxoaren batean, bomberenean, aurkeztuko duzuela zuzenean diskoa. Beraz, entzuleari hortxe gonbitea. Ba, gu hementxe utziko dugu Xabi, plazer bat izan da, beste behin zurekin berba egitea. Eta, ba, horren beste hitz egin dugu, infernuan lekurik ez, kantuaren inguruan, ba, hori ze aukeratu dugula bukatzeko.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko zuriene eta beste bat arte.
0: Beste bat arte, bai.
1: Venga.

Ba, bueno, denok egon ginen ados proposatu genunean, ez da gindor proposatu zuen, baina baizen sentsazio orokor bat ba, oso pozik geundela lortutako guztiarekin, baina nekatuta ere bai. Eta zortzi urte hauetan ez degula atxeden ikartu, eta atxeden hartu badegu izan dela estenatokietatik, ez berez atxedena, ze ja sartzen ginen abesti berriak sortzen, pixkat zentrifugazio horretan geunden sartuta, eta inoiz gure bizitzan ez dugu egin geldialdi bat lasai joteko eta pentsatu gabe noiz hasiko gean beharri zurrengo diska egiten. Ze beti bueno, gu ere pixkat kulinkieto batzuk gea, baina beti ere badago pixkat publikoari gauza berri bat emateko urgentzia hori, ez? Eta ez, kasu honetan esan genuen jasta, osea, nekatuta gaude guazen atxeden bat hartzea eta guazen perspektiba bat hartzera zer lortu dugun eta zer nahi dugun egin hemendik aurrera.

0: guazen pixkate gure retiradatxo hau pixkatondo planifikatzea, eta ez dugu orain hartuko atxedena, baizik eta egin duinki amaitu bira hau, eta gero egin iru despedida kontzertu, ba ondo, ez, azken gindatxoa jartzeko, eta hori, pues, martxor arte luzatuko da. Ba bai, eske, nik ustez gehala oso konstiente orain dik zeren nola ez dugun esan utziko degunik, eta guk ere ez dakigu, osa da, etenaldi bat, ordun da, como oso...
1: oso ambigua bada.
0: Oso ambigua da, baina guretzako ere bai, osa ez da, ez da misteri hori transmititu nahi degula, eske misteri hori dago, benetan. Osa, eta guk eukere ez dugu definitu nahi, paroia, precisamente nahi degulako paroia egin eta gero pentsatu. Orduan, izaten ari dira, bai, kontzortu ezakit intentsoak, nostalgikoak ja, ez? Ja, nostalgia horrekin oraindik iritsi gabe dagoela, bai.
2: Ez dezatela esan

0: bueno, eramaten ekimen, nahi izan genuen pixkate, ba, bueno, sentikorrago jarri edo, eta kontatu gai bat, ba, nik uste, bueno, nik idazten ditut letrak, eta igual askotan, ba, pertsonaletik idazten dut, ez? Askotan, gehiagin matxakatzen den diogu gure buruari, akatsu, eginako akats txiki bat bihurtzen dugu kston ondartza, eta uste dugu mundua maituko dela, eta zuia zure buruari ez diozula inoiz barkatuko, eta, bueno, holako gauza pila bat matxake, eta pixkat masokak geha. Eta, bueno, zanda besti bat, pixkat goratzeko nere buruari, pues, dana juten den guztia etortzen dela, eta etortzen den guztia juten dela, dena ura dela, eta ez dela zer gertatzen, bueno, saiatu aliketak kas gutxien egiten zure
1: claro,
0: bizitzan,
1: claro.
0: Eta saiatu inguruko jendearekin, ba, zintzoa izaten da, begikorra, eta ez molestatzen gehiagi, baina batzutan gertatzen badalako zerbait, ez saturatzeko zure burua, ba, gorroto pentsamenduekin. Hori eramaten izan zen. Eta orain hortzakekin, ba, pixkat beste aldea, edo, pixkat buelta eman ez horri, pixkat berreskuratu nahi izan dut gai bat, lierren gehiagotan aipatu izan dudana. Dala askotan, joe, ba, injustizien aurrean, edo ondo irutzen ez izkigun gauzen aurrean, ba, ezkerala gehiagi altxatzen, eta ez dugula hautsa gehiagi altxatzen, da askotan hortzak erakustean, aiz eta esaten diguten txarra dela, eta hori, modositoak izan bergala, batzuetan guztiz justifikatu da dagoela, eta gehiago erakutsi bergala.

Familia modu taldearekin. Ireki dugu Piperpolis hause eta bukatu Lider taldearekin, Lider Hernandorekin hain zuzen ere, bere euren erabakiaz, etenaldiaz, berba egiteko aukera izango dugu izan ere. Ostegun honetan, Bilboko Kafe Antzokian eskainiko dute, Bilbon duten azken kontzertu hori, etenaldia iragarri zuten, eta berarekin hortaz ere hitz egiteko aukera izan dugu. Eta honekin, bukatuko dugu gaurko Piperpolis. Plaza grabaduzue datorren azte artean, hementze batuko gara berrirore Bilbo Hiria irratian, edo Arrosa Sareko zeuen irratian. Agur, ondo izan!

0: Zer entzuten radixo irratia, 105.5.
1: Bizu radixo!
2: Ping, pa, pum, pum, pingama, pingama. Adi.
3: C'est carrément génial.
4: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkoja ere entzungai Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzungai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen, nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpikantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zaunka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Inzaunka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko, ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea mena eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hauen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa. Alabedi irratia entzuten.

0: Alabedi irratia entzuten ari zara.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Agur, entzuneak, egunon Beñadin?
3: Egunon, Mikel.
2: Eta egunon Antxon, ara? Hor gira gure...
3: Laugarren...
2: Emankizuna kronikan, beraz, deitzen dena, lande buen,
3: bai.
2: Euli, sekretia.
3: Eta, bai.
2: Eta, emankizunan, bai,
3: inginuen, uran txartzen zen, euria.
2: Bai,
3: handitu da gure euria.
2: Bai,
3: sartu da.
2: Euli hori zen larba bat, uste dut, Antxon?
4: Bai, larba bat, neofaren
3: zen den. Zenef,
2: eta hori automatikoki egin duzun maneran, urrean azpia edo, behaz, bai, ez da egoiten uraren gainean, bezik eta atak berantza joaten da. Gaurkoan, zer inen dugu? Gaurkoan, beste mota bat, ja, gure larba, ahonditzen nahi da, ez?
4: Bai, hori da, gure larba handitzen aia, eta hasten da beraz, eldua izaiten, hasten zaizkio pusatzen egal batzuk, eta guzti.
2: Ah,
4: eta hori
3: da, zure maitena,
4: bai,
3: erran behar duzu antara.
4: Ba, bai, meo, egia, hor, hausko gara eta bizkibulna bere ara da, uria beraz,
2: hori da,
4: nik erabitzen udan, uria da, betik hasik eguneko laro goian. Hori labitzen, ez betik, salbu eklosua bari maia eta jainak ziblatzen bari maru uli mota bat, hor beste bat errikuz, baina gehienetan hori maiten jozu eta hartzen du bai.
2: Eta horrela mar da, arrainek, maite dituztela behaz euli horiek elduekin konparatuz behar bada erresagoa rapatzen maite ustu?
4: Bai, hori da,
3: aria... Uste dute.
4: Kukin
3: horiek.
4: Bai, eta ura zarean nira, pixkat mainguak eta guzti, hasten dira garatzen haien gorputza, baina...
3: Duko bat duk galdera bat?
4: Bai.
3: Berba, lehena sartzen zen uren, honek sartzen duk edo unkitzen duk ura edo ez?
4: Unkitzen du ula bai. Ba bai, edo zein uria jantzan uli guztiak unkitzen dute ura.
3: Ados.
4: Iten dugu lai gestuare uste dute dela airean den uria imitatzeko enan ez, eta beti ura zarean den uli bat imitatzeko bai.
3: Odez.
4: Ez da sekona gertu, bakzu, botatzen duzu laik, fa, hain bat salto iten zure uli hartzeko.
3: Ados.
2: Eta nola honek, ja, eulia, ja, ez da larba bat, piskata honditu da, behaz, arrainen dako ere, pentsut.
3: Da, hamburgesu.
2: Badute kantitate gehiago jateko.
4: Ea, ez da esio horrein eraustut, larba, elua baino pizuagoa eta... Eta
2: lodiago
4: dela,
3: bai. Sukratuago.
4: Sukratuago agian. Euneko larogoian, larogoi eta amajean, ahainek ura azpian jaten gute lakba horiek, zenten reso baita, eta gainera, salbu, eldua delaik egalekin, eta guzti zoratzen dira, beraz, hor, nintzea.
2: Bo, beraz, aziko gira, gure gaurko, bigarren uliarekin.
3: Amu hori.
4: Beraz.
3: Zein hartzen dugun?
4: Artzen dugu buru bildua den amua.
2: Zer da horrekoan baino ahondiagoa edo...
4: Berta mainekoa,
2: behaz amaust edo amaseikoa.
4: Amaseikoa, bai.
2: Kusten usu, segitzen dute.
4: Bire...
3: Bi, bai.
4: Eta, bai, hori zen lehenu hartu genuen unia farentzat amua utxea eta hor erabikut...
3: Buru bila,
4: bai.
3: Hale, bota.
4: Lehen etapa lehenu nefan emaiten genuen burua eta guzi...
3: Hor ez da buruik.
4: Ez da urazpira joan behar, beraz ez da buruik. Beraz bere ara emaiten utene amua ene zonfu...
3: Zonfu madarikatu hori.
2: Tresna hori, behaz laguntzen zaituna untsa atxikitzeko airean eta zugero manipulatzeko eta zure sokak ariak eta beste apaindurak ezartzeko amuaren inguruan. Eta hor aukeratu zu, ze ari aukeratu zu?
4: Hor zinez nefarekin, bai, idelna irriten ala ero, zenta hor, hasten ingrazinez, saiatzen imitatzen, beraz, naturalki diren...
3: Starrok star bat izanen.
4: Beraz, gorputzaren zat gehienik eraitzen dien koloreak, zen edo nik erabiliut marroina, edo berdea, edo grisa bai. Bai. Beraz, nik eraitzen fez beti, baina...
3: Usu,
4: marroin hori.
3: Zon bat bario du horako bobina bat?
4: Zan behar presioa hemen. Lau euro, nu ustez? Bost, bost. Lau euro trafitea kare bihurtzen afera.
2: Zenta hor badituzu parrasta bat. Zure kutsetan eta beste.
3: Hor ari da jaten bere aria. Eta batuk beste galdera bat antxan. Berba, sigitzen alduk eta... Beti mugimenduan izan behar da? Zure buria? Againtzatzeko edo usten alduzu hola... Kurrente batean?
4: Hame, utzi behar da kurrenta mai. Behin eta bota... Gero, bai, kasun, ez dakit iten eta behar momentuara
3: batzatzen.
4: Na, bai, niko bintzatu boliz. Mea, justuki, sehatzen gara deriba naturara bat imitatzen, eta, erretan duzu bezala, zaila da bat zuzten kurrentarekin atxemaitan nola egin behar den, eta bada fenomena, eta hasta apena, hasten gelaik, beti iten duguna da dragatzen. Ez ligatu, baina drage ura zara gana edo, zure zetak hartzen duera kurrontea, beraz, eta kurrontak tiratzen duera zure zeta, eta CQFD zure uria tiratuara ere.
3: Bai.
4: Beraz, bani bada kurronte bat arraina eta zure hartan, eta nahi bai, hori zaila da, baina bat zutan nahi oso arere arraina hori hartu, eta guzi, beraz, bota behar da, eta gero teknikaren aletik, hori egin behar dira mugimendu batzuk, deitzen edak mending, da beti mendatu behar da, eskaratzen dut, baina zagin horretan, mendigatu behar da, eta erra nahi du, beti saiatuko niz, uria pasarazten, leheno arenaren gainean. Sekulan ez zeta edo saiatzen iz, beraz beti zaiten olako mugimendu bat, beti atxikizeko uria... Bodi da gauza, gero, eta udan egiten aldena da sedge, egine nizuet gero, prengo eman gizuan sedge bat da trikoptero bat dira pimpilin bausa txiki batzuk, eta horiek ateratzen dira gauaz, eta hor zinez errotzen da ere ahaina, eta egiten dena da botatzen duzu naturalki, eta naturalki deriba naturalan egiten dutena sedge horiek dira mugitzen dira esku, ba emakizu bizpailu centimetroz, beraz egiten duena da deriban, nik ere tiratzen dut, iten ditut olako gauza batzuk, bai. Eta plak, arraina hartzen du, arrainak hartzen du, bai. Egiteko bai, hartzen dut beraz, ene ari mahoina, egenen diot, gorputza, beraz behiz, hasten iz.
2: Intrutzen, amuaren, gibereko partean, hor lan egiten duzu, edo non...
4: Bai, gibereko partean, eta genera, buru bildua denez, gorpu hori sartuko da biskat urean bai bak zutak. Gero bai, hori egin eta, mozten ut.
2: Zemat itzuli egin dituzu hogeita mar bat, horako zabe?
4: Hogeita mar bat bai. Egiten durara nik, eta ustut diferentzia egiten alduera. Nik erabetzen dut beti beraz erbi belaji...
2: Bai, hori hartu duzu... Ile horiek hor baduzu... Zer da, erbi baten belarria baduzu.
4: Bai, bai, bai.
2: Meri larruarekin eta beste eta...
4: Hori erosin nuen. Hori erosin nuen, baina bestia bidajeko da.
2: Hor ileak parrasta bat badituzu, hor baduzu demora baten dako, hor...
4: Gusta mali mazu, hasten da biskat... Beba hud beste bat eta beste azutun kitu reindik beraz.
2: Hor hartzen dituzu...
4: Bai, bai.
3: Urte baten dako.
4: Hor, hartzen duena, bustan diteko eta uste dut berriz rutmot honek dezberdin tasuna egiten aloela da, hartzen ditut...
3: Ile xuriak.
4: Ile xuriak. Bustan diteko horiek nintu, beraz hartzen dut beraz.
2: Zenta belarri hortan, badira hile marroinak, hile irzuriak, baina...
4: Eta grisak ere, bai. Eta, badira luzeak hemen, puntian-puntian dira luzeak, eta gero ez eta azipirat joan, eta pixkat...
2: Laburragoak. Eta finagoak, berba.
4: Horixe, bai. Eta beraz, azipian direnak erabiltzen zu gorpua egiteko, eta hile luzeak egalak egiteko, bai. Horkatik, eta justuki hile xuri horrek erabiltzen dut bustan egiteko. Beraz, pixka dartzen dut justu, eta ginen dena, ja, behor, ana artean ez nuen mintzatzen nintzen, ez dut...
3: Ai, ai, ai.
4: Egertatzen da, ez dut atxiki ene ari ongi, eta onkitu beraz muren puntia hori, eta puntiak be hautsidu alia. Bai. Bon, erabiliko beste bat, nortan. Jo.
3: C'est Ashikatzen duzu.
4: Hemen, bai. Oh, berriz hartzen berrizen dugu fite, tita. Eta nuet beti etxan binilo batek lan onduan edo musikantzuna ez.
3: Edo radiokulturarekin.
4: Edo radiokulturarekin edo.
2: Edo
4: Katrin Luroren Saturnia Piriko.
2: Hala, autopromo.
4: Bai.
2: Saturnia Piri emankizuna. Entzun entzazue. Biziki goxoa, ez da itzik, dena musika, ontsautatua, kalmea. Eta nunbait zuen irudimena lantzeko musika edo laguntza on bat. Ara, berriz hartu duzu ari marroin hori?
4: Bai, berriz hartu dut hori, berriz
2: zelatu
4: zor. Bai. Beraz, berriz hartu dut hori, berriz zelatu dut. Saitzen ez beraz, hemen iku hartzen, berriz zelatu gauza bera. Aztapena untxe, kasu in berdena, horret bizitak.
3: Untxa plazatzea aria.
4: Untxa plazatzea aria, eta ez unkitzea... Bakzu amuaren puntia hori, ez da hastapena ustein zu beti-beti aria, kasu egin behar. Behas ez da vertikalki joan behar, bainan egin behar da olako diagonala bat. Ungitzen malmo zu azpikoa, are futu.
3: Ber, preziski zure ston fon, agertzen da manivela bat, horizontalian, ba, zertarako den hori?
4: Hori da, enik ez dut sobera biltzen, bera justuki... Maksu gorpuaren
3: loditzeko,
4: oh, okay. Ni pasatzen ez beti hola, baina horrek ilan egoetan aliniz deusin gabe eta ezkerreko arekin itan aldut.
3: Ezkerra zuzu maite.
4: Ez. Beraz, hori egin dut, berriz hartzen ditut beraz erbi belarri ire xuri horiek.
2: Raiten dugu larik ile suriak belarri hori, erbi belarriarenak, erramar dugu, ez dakita zentimetro bat eta erdik, gehienik luzera duela, ez da biziki...
4: Ba, ez da ez, ue, biziki...
2: Zentimetro bat, ez dakit nik, aski laburra dela, horre irudikatzen aldugu, pasmatzen aldugu...
3: Biziki da zentimetro bat eta geroztik moztuko dik.
2: Gainera.
3: Geixoa.
2: Amuak, pentsatzen dugu larik, amuak, berbada ikusten ditugu hola, amar zentimetroko gauzak.
4: Hori, itxasora joaiteko, baina noh, zinza. Beraz, hori egin eta mozuko egin dure pixat.
2: Arrainek, bizta hona dute?
4: Ia, joan inzelaik Donostiako bada zientzia muxe hortan, edo zuki ikusten da, arrainek ikusten dutena, eta zutut deus ikusten. Baina, vibrazioak eta mugimenoak zinza, bai, zistona da, eta...
3: Berba, fluo. Ikusten dik
4: fuori. Horregatik, da ez dut, ez dut, eskut abeltzez ikusten utela gendera.
3: Ah, ez futu.
4: Baina, jen duzun bezala isladarekin, eta gozi hor, horregatik importantena da presentaketa, eta gero sartzen zelaik uretat, vibrazioarik ez egitea untsa sartu emeki, ez da jauzi egin behar hori da.
2: Gehien sentitzen dutena, gehien nabaritzen dutena, eta...
3: Kutxunak bat dituzu botetan?
4: Kutxunak... Ez dara eme baitut harintz zapeta, meniko zapeta batzuekin.
3: Ados.
4: Hai. Zapeta ustel batzuekin, eh?
3: Ez duk botaik.
4: Baut kombia, baina ez dut botaik ez.
3: Ez dituk urte betetzea kantzak.
4: Nabizinez, obekiura zapetekin haitzea, eh? Ah, bai, baina din.
3: Ixinez den zitut, entzion.
2: Zuzira esparta.
3: Bai. Eni sartzen hola errik batean, entzion.
4: Beraz.
3: Bai, lodituko dugu.
4: Horixe, loditzeko...
2: Beraz, hori aurreko emankizunean, aurreko kronikan, ipatu zinuen hori importanta dela. Inguratzea, alik eta gillen amuaren beraz gibeliko partea, loditu korputza baten itxura emaiteko.
4: Bai, eta uri hori emerjan direlako, beraz, eldua bidakatzen diren uri horiek, detzentugu gehienetan, ORC, Orel Chereur, Orel de Lievre, beraz, erabiltzen dienak, dia justuki, kaxike une-unekoa izan dena de l'Oreille de Lievre, bai.
2: Erbi belarria.
4: Bai, erbi belarria.
2: Eta hor, berriz, hartzen duzu erbi belarriaren parte bat, hor beti ere suria edo hor...
4: Hor,
2: marroinagoa.
4: Marroinagoa, bai.
2: Ados.
4: Eta ginen urana beraz berri zemanen ut.
2: Horra, lan biziki zehatza da. Zenta zati tikiak dira.
4: Bai.
3: Gertzen da ez da gehiago mintzatzen.
2: Bai.
3: Hor da,
2: konzentratu da.
4: Bajanean niz. Eta gero, bap inguratzen dut hola, eta ikusiko zize, hor bat duela egiteko hene beti kasu eta
2: nut. Kit nola lortzen duzun, harri guzti hori egin artean, ez nahaztea, badira harriak, badira tresnak hor direla zintzirik, harri zira inguratzen egin artean beste tresna eta harri batzekin.
4: Boa gero usaila bat da, eta gainera, boso egiten mani mozu ez dut egin gau, baina egiten mani mozu YouTube-en parasun moduko batzuk, eta gero badia kordeta haste beraz gorputza egiazko zinez badira kriston obrak zinez odetzen ditugu obrak, eta hor aski, eta mani mazizte aski reskin enu zi hori hai.
3: Guai, depasatzen dena.
4: Bai, mozten du pixkat. Beraz, eginen duen aurrein.
3: Atxik itzenik bere atxa. Kusten mozten delaik? Hora egiten du? Eta lasatzen du gero, entzioan.
4: Eta gero,
2: azten ari da bai, duri du euritxo bat, zerbait hemen dikurrundik, bentsat ez dakitnik. Baina,
4: me ikusko zir zinez...
2: Harri, harri da, bai, hartzen ari da.
3: Nik nahi jago dut hori,
4: Beste baino?
2: Larra,
3: bai, duri du...
4: Ba, emeo, nik hori
3: du... Lodiago du, ez?
4: Hori lodiagoa, bai, edo, burumena lalenetik bai. Eta jo eta malima ziste rekara, fua, plazera gara hori ikuste aurra zalean.
2: Bista hona duzu. Hor zer hartzen egin zira, hori beste poltsa bat...
4: Hori da, ahate gibel... Ez ahate gibela, baina ahate ipurdiaren... Ipurdiaren ez...
2: Ileak.
4: Eta nik hori du maite kombinatzea biak, beraz kombinatzen dut...
3: Luma.
4: Luma eta
3: ile.
4: Eta ilea.
2: Hor, luma, piskat luzeago bat hartu duzu, man luma edo ule zatia un luzeago bat, baina luzeago harriten duelarik, ez da giti 2 cm, 2 cm egin
4: barritu. Boa, piskat 2 cm honu usatzen. Jakinez, kasik erdia moztuko duela, bez...
2: Gaixo.
4: Bai. Az, einen duena, saitzen ez hori, horrekatzen hemen, egalak iteko nik emaitu dut beraz. Eta saiatzen iz, bai, untsa pasatzen bakzu...
3: Diku, hasten iz.
4: Borobil hori ez, gure amuaren borobil hori ez tapatzeko.
3: Duk, hasten duk, ala ere, belagitik, ipur dirat.
2: Erbiaren belarritik, behaz artearen ipur dira.
3: Aso bera guztu nuen ene.
2: Bai. Horra...
4: Eta guntza dena da, deia bukatuara bulia.
3: Deia?
4: Eta horberri zartzen dut hasti.
3: Hori, hori ba. Hori... Ertentzian hori normalki egin behar zuen eskuz, ma ala ere maitenik bere tresna.
4: Ba, ez dakit ditzen eskuz, gara... Eta hor, atxometu pixkatene egala luz egia dela, behaz, saietzen ez mozten.
2: Horre, izira, ilea paindegian bezala.
3: Hori da.
2: Baina, ilea paindegi mikroskopikoa, zentari izira, lan mikroskopiko bat egiten, horre, li edo amu horren puntia batzuk mozten, baina dira, milimetro erdiak, eta zinez, lan bat, nuna, berduzun, ara,
4: eta la.
2: Ara. Bai, badu itxura...
3: Grix.
2: Hor, obikio behaz nabaritzen da, insektu baten itxura, eta beste, hor bainadinek nahi dizu lapurtu, jada.
3: Bai. Nahi jan ere.
2: Ba, bibazu, antxon. Nola dituko dugu? Hau, Alena Santal ditu baldima dugu, behaz...
4: Boa, beha.
2: Nola dituko dugu?
4: Hori zanen da Mikel, behaz?
2: Mikel? Beñadin azkena izanen da.
3: Ba, da txirri ere.
4: Eta
2: txirri, Francesko eman kizunen dako. Mikel. Eta, ara, ba, mi esker, Antxion, eta gero, azken eman kizun bat eginen dugu, ja, azken euli edo amu, behaz, euliarekin.
3: Biba hi.
1: Radio Cultura radiokultura.eus.
5: Radio Cultura. .eus.
6: Eneko Goñi Sánchez gazteiztarrak Brut Mountains taldeko kide gazteena da. Boskoteak erregularki egiten dituzten espedizioetan gailur gero eta altuagoak aukeratzen ditu. Marrokoko Atlasa, Irango sumendiak edota Ekuaderriko sei sumendi altuenak gailendu ondoren, 2025. Urtean, Kirgistanen den 7100 metro pasako Lenin mendirat abiatu dira. Bigarren parte honetan, Brut Mountains izenaren zergaitia azaltzeaz gain, Ekuaderriko sei sumendiak zeharkatzen lagunduko digu Enekok.
7: Ekuaderreko espedizioarako profesionalizatu behar izan genuen pizka taldea eta jarri genion izen bat, jarri genion Brut Mountains. Guke daukagu traizio bat, non mendiko tontorretan ba, kala botila bat edaten dugu, beti. Hauek ezagutu nituenean egiten zuten, Pabi, Xabi eta Jun familia. Ez dakit da tradizio bat daukaten, ez dakit, eta bueno, tontorretan ba, beti deskortzen dugu hor kala botila bat. Eta hori izena da Brut de Kaba, Brut de Bruto garela eta Mountain mendia, eta jolas hori izenarekin. Kaixo, Eneko naiz, 20 urte ditut, Gasteizen jaio naiz, eta bueno, mendia gustatzen zait, saskibaloia, eta beste hainbat kirol. Horrengo Ekuador izan zen. Ekuadorera joan ginen, bi aste, egin genituen posu mendi, bueno, sei, baina bat ez genuen lortu, eta bidaia izan zen oso oso polita. Zun mendi asko ere giarekin lagunak bihurtu ginen, oso laguna, porque egia da hizkuntza oso garrantzitsua dela, eh? Ez da berdina Iranen adibidez, ba, jendearekin ezin zinen komunikatu, eta ba, bidai bat komunikatu gabe ba, ez da hain erosoa. Baina Ekuadorren giarekin oso ondo, paisai ikaragarriak, gero ere Amazonasera joan ginen egun batean, urjauzi bat ikustera joan ginen, gero bai kanoa batean, ibai batetik, oza, oso turistiko, baina oso, oso polita izan zen. Kasu honetan, egin genuen 4000ko trekking bat, eta gero beste 5 sumendiak ziren 5000 eta bat 6000 zeuken. Kasu honetan ere, joan ginen progresiboki, lehenengo hori 4000koan, hor bai eman zigula altitudeak, baina bueno, ondo, eta gero 5000 egin genuen, hori izan zen nahiko polita, zen lehenengo aldia enkordatzen ginela gure artean. Zegoelako leku bat pizkat arriskutsua, ba, seguritate kontuengatik bat jausten bada, ba, besteek tiratzeko, eta hor pasa zen mendia kirol individual bat izatetik, pizkat kolektibo zoaz aurrekoarekin lotuta, itxaron bar, bera galditzen bada galditu bar zara, laguntza bar dut, ginen ekipo bat igotzen, eta polita izan zen. Ostean egin genuen 5700 kaian be deitzen zen, eta hori izan zen gure lehenengo glasia randia, pasatu barri izan genuena. Hau bai pizkat urduritxu joan ginen, ni gutxienez, eta atera ginen goizeko ordu batetan edo. Nire txako izan zen gogorrena, mendiri gogorrena, uste nuen ez nintzela iritziko, tontorrera. Baina bueno, gero lortu nuen azkenean, baina asko sufritu nuen, eta horren ostean uste nuen ba, urrengo mendiak igual ez nintzela kapaz egiteko. Jaitxieran ere asko sufritu nuen, nengoelako super nekatuta, eta ematen du zeitz, baina jaiztea ere asko nekatzen du. Eta hori, gero urrengoa izan zen Antisana, 5700 ere, maso menos dauka,

mendien artean geneukan egun bat edo deskantzatzeko. Ez da asko. Ea, ez que joan ginen denbora oso justuarekin, bi aste, eta gine genituen seizu mendi. Bueno, mendi hori eta gero, garmin euken saiatuko nintzela, baina pizka beldurrarekin ere az nintzen kapaz. Gainera, kasu hauetan, goganezen kordatuta, ni adibidez ezin badut jarraitu, korda osoa jeitzu behar gara. Orduan hori, pentsatu behar dut pizka besteen gan, eta ne ezin badut, ba igual ez dut ezta saiatu behar. Hor dago dilema, eta kontuzibili behar da hor. Kaso hauetan glasiarrak dauden ez eta lurra dagoenez, ba, gau ez ateratzen da, lurra eta izotza ba, gogor daudelako. Segero eguzki ateratzen denean urtzen hasten da eta arriskutsu bihurtu daiteke. Orduan beti, igo gau ez eta eguzki ateratzen denean alik eta harinen beruntz, seguritate kontuen gatik. Eta hori, hirugarren sumendian tizana, zen teknikoena, arriskutsuena, zeukalako glasiar bat oso apurtuta, grieta askorekin, kontuz ibili bar ginen hemen. Eta, bueno, nahiko ondo joan ginen denok, gutxinaka ondo, baina iritsi ginen puntu batera, zegoela grieta erraldoi bat, eta izotzezko pareta bat, ba, igual hogei, hogei, hogei, tamar metro, zahor eskalatu berzera, eta hasi ginen bilatzen alternatiba, beste bide batzuk, haber, pasatzeko, baina ez genuen lortu. Orduan ba vuelta me marisan de nuevo. Bai, jakin bar da onartzen ezin dela eta ez du gure bizitza arriskuan jarriko ba tontor batengatik, zuen pena merezi. Gainera saiatu ginen eta benetan ez zegoen aukerari, osea eskalatu behar zen eta guk ez dakigu eskalatzen izotzen. Orduan argi ikusi genuen eta denon artean erabaki genuen ba vuelta ematea. Horren ostean egin genuen Kotopasi. Hau zen mendirik politena, da sumendi bat konikoa forma superpolita, gainera aktibo dago, eta kraterra ateratzen da kea eta gari. Oso politen zen, 5000 bederatxireon dauka, iaia. Hau ere igoera gogorri izan zen, zeger izotza oso gogor zegoen, eta duela bi urte erupzioa sartu zen, zen izotza zenitzarekin beltza, izotz beltza, eta oso gogorra eta krampoiak klabatzeko ba, indarra egin bar zen, eta belaunentzako ere, baina bueno, nahiko ondo igo ginen, espero baino beto.

Normalean Xabier Agirre da argazki gehien ateratzen dituna, eta gero dokumental bat egin genuen, bidai honena, ordan eraman genuen GoPro bat, eta bai, altzen guztia garbatzen genuen. Goian eguraldia oso ona zen, eta ez egoen lainorik ez ezer, eta ikusten zen dena perfecto, oso oso polita. Eta gero, azken mendia Txinborazo, 6200 eta piku dauka. Hor bai egiten daela bi egunetan, bueno, parkatxu zu parkinean, zoaz goi kampamentura, logiten duzu 7-12 arte edo, eta gauean goruntza biatu. Eta goi kampamentura eramangean behar genuen motxila potola, ba, losakuarekin, arropa, nikor goi kampamentura joaten gaizki pasatu nuen pisoagatik. Eta iritsi nintzen hauek baino ia ordu bete beranduago edo.

0: sorbaldarekin gainera pues, arazoa ditut batzutan, eta hori, iritsi nintzen ordu bete berandu dago, giak eta hauek esan zidaten, haber, presnengoan igotzeko edo ez, txegai bestela denu gueltatu berginen, hori. Eta ni egon nintzen pentsatzen, ez nuen lorik egin, egon nintzen pentsatzen, igo ez igo, ahi alko nukeen ez. Gainera aurreko gauan botak egin nuen, oza, ez nintzen oso ondo aurkitzen. Egon zen ez tabaida interno bat hor, baina, klar, ez nintzen geldituko, oza, nik uste nuen igo behar nintzela, gutxinez saiatu, eta ezin nintzen gelditu hor kanpamentoan. Eta ez nengoen hain gaizki, oza, nik uste nuen al nuela, eta nik uste erabakion hartu nuela. Eta ondo, nahiko ondo joan zen igoera, egia da oso luzea. Denbora zuen aldapa inklinatu bat, baina dando jan zen, ginen lasai, geldialdiak egiten, eta denok iritsu ginen tontorrera, pozik.
1: Radio Kultura

0: show de Bertxokon.
1: Urte berrion, entzule. Urteko lehen programa honetara ongi etorri, zuek ere bai. Eta urte berria hasteko, zergatik ez aurreko urten revival bat egitera gatoz gaurkoan. Gure nire ondoko behi protagonista ezagun hauek, gogorazuko dituzu, Nire ezkerretara daukagu Kujina Kujaio.
2: Kaixo, entzule, aspaldiko.
1: Eta pixka bat aratago Amume.
0: Barkatu, zein da Kujaioren, erosela esan duzu izena?
2: Kujina Kujaio.
0: Kujina Kujaioren mikroa, ze egiten du oiu pixkat eta bajatu behar dut.
3: Bajatu minus batera.
0: Bai, ez que gaur ere ez dugu egin soinu probarik, ze...
3: Da peña.
2: Ze bertxokola. Bala,
0: ze da peña, tio.
1: Ze tximua, kezuen ondo reservatu estudioa, bueno.
0: Tximua, na, ja, nago pixkat potrotara ino.
1: Bai, begira ez digula pagatzen, baina hau egitea ere.
0: Ari da, ama edoika, gero dituko dut.
1: Eskerrik asko, nahi ez genuen informazioa gatik, Pilus.
2: Nik, kaldera badaukar. Ni gogoratzen naiz, hemen nengoenean, gidoi bat egiten genuela. Gero ez genuela jarraitzen, baina gidoi bat egiten genuela.
1: Bai, kanpoak gertu da inprimaga joan. Ez que tximuak ez dugu ekarri berri gore.
2: Ez dakit entzuten, zaidan, nik ez dut nire burua entzuten, hasi
1: que... Nik ere ez zaitut entzuten, baina...
2: Bale, guai.
1: Ez dakit zergatik, den nire burua entzuten dut mikroan, baina...
0: Bai, orain entzuten da,
2: badator gidoia!
1: Bai, gidoi bakar bat inprimitu dugu, ez bale, bale.
0: Vale. Dona dira keixak edo.
1: Bai, bi gidoi inprimatu ditugu lau pertsonarentzako, bizka bai.
2: Barkatu, ez que berandu iritsi nahiz eta gidoi lasurtzen nabiltz.

0: Bueno, ba... Zer daukagu gaur? Amume!
1: Zer daukagu
0: amume,
1: gaur?
0: Amume, aspaldiko, eh?
1: Dio! Hai, libre batean... Hende la asko etorri gabe,
0: bai, zu...
1: Eta jesuitxean... Ondo orain.
0: Bai, orain dikere... Ba, hori, elketu horretu.
1: Hori da, hori da. Ez da galtzen. Guztiz ez da galtzen.
2: Ez dut jolazten
1: da... Pinusek daukala benetan abilesia hundia. Eta hori da orain dijaraitzen duelako hemen gogor. Horrek, suizidioak egiten da, joku bilkaina da.
2: Bai, markatu...
1: Ez iru, ez lau...
2: Gostea, baina... Behin erabaki genuen bertxoko kezuela publizia irgeren gaur duan. Jesuitx.
1: Jesuitx.
2: Jefuitz. Nik ez dut solastu jefuitzera gaur.
0: Ba, eske berandu dut horrezara.
2: Baina janaria ekarri dut. Puxtarria, tximuak ez duen egiten. Gora
1: eraikitzen azidea. Gara daiko beratiko azkenengo asamblea. Ez, ez dakit.
0: Bai, mila beratzen onda irurgo eta mailauko asamblea dan. Erabak izan. Bai, arantzazuko santutegian. Erabak izan, zela egingo amaretekorik. Redakzioa.
2: Petxatzen nengo, ba, ezin da egin, baina zuke karri
1: ditu patatak ez da jaten.
0: Hori, bakarrik ostia.
1: Hori da, ostia, ostia. Bueno, ba,
2: berdina dela.
1: Saldu behar da, ez?
2: Atxerekin eta atxe gabe, altzen egiten.
1: Ja, bale, ostia.
2: Hori da.
1: Jarraitu behar da, ez? Eta, bueno, nik ikusten dut ez dagoela oso beteta. Da,
2: bueno, beteta bai, baina.
1: Ni nengoenean behintzat bi horritako gaiordenak izaten ziren.
2: Ni nengoenean.
1: Bertxoko, bertxo notiziak bat.
0: Daugat, daugat, baina...
1: Entzun gaiak, elkarrizketak, agenda, ez dago.
2: Baina ez egin espoiler.
0: Ezeldu eta...
2: Ez errez aportatzeko.

0: Bercho Noticias.
1: Bertsoa eta hip-hopa mundua murgilduta zegoen Samaniego, eta hori oroitu dute azken urteetan bere urte betetzearen kontestu.
2: Hori ez da Bertso Notizia.
1: Hori
2: ez da Bertso Notizia. Bertso Notizia ez da, gobera beste. Daukana tipografia valiente bat.
3: Algeria, baina bai.
2: Hori.
3: Bai,
1: markatu.
2: Venga, va. Está pasatu ese remen.
4: Eta Araban Bertso Notizietan zuzenean Bizkaiko.
5: Bizkaiko. Bizkaiko.
0: Bertso Notiziak.
4: Eta bizkaie.biz web horriaren omenez eta eskerrik asko zuen informazio garantzitsuagatik. Hau da, gaurko Bizkaiko notizie. Ales txikon eta taldea be kampamentura inoko trekinari ekin dautxie sortzi bat egunez. Baskos por el mundo telebista programea ere egongo da bertan eta Kabi Mendia gainditzeko asmotan. Orain dala urte biko edizinoan giro bikaina, bertsolari barriak ikusteko aukerea eta publiko zabala egon zirala kontuan hartuta. Elkarteak bigarren edizinoari ekitea erabaki dau. Karakorun mendilerroan dago. Kabi Mendia. 1.011 metro. Munduko tontorrik altuenetan bigarrena eta 8.000ko arriskutsuneteko bat da. Aupa, zuek.
1: Super raksari.
3: Zari,
4: I? I? Mierda?
6: Zer izanen nahi, zer nahi, zer nintzen. Galdera existentzialen limboan ibiltzen.

0: Bueno, eta kuiaio kuiina ero dena delako horrek.
1: Bai, ni.
0: Nola zen?
1: Kuiina kuiaio.
0: Kuiina kuiaio, egin dugu spoilerra.
1: Ja, ba, ezker diazu abixatu. Ezate diazu, zukinakurri, eta gero, venga, ala.
2: Uste nuen bertxe notizia bat zela, eh?
0: Horrik zela, etorri dela berandu, eta astuela lanik.
1: Baina janaria ekarri dut, zergatik ez duzu hori esaten, guztiak zailtzate jaten, konoztu ez? Baina, ez pego, bai.
0: Inagoen, men, marginatu da. Beti bezala.
2: Bueno, eta goazen arira.
1: Arira.
2: Badaukagu evento berezi bat. Agenda ez dagoela esan dugu, baina promozionatzen gabiltza. Agenda.
0: Bai, gaurko saioa da agenda handi bat.
3: Agenda bat.
0: Agenda...
1: agenda bakarra.
0: Bai.
2: Bai. Eta, ba, larun batean izango dugu zita berezi bat, Gasteizko Gaztetxean, laugarren urtez, ospatuko baita Ekaitz in the House, freestyle txapelketa. Azken urtea Ekaitz gabe. Beraz, hemendik gure agurrak eta gure desiorik onenak datorren urtean behingo agatik Ekaitz is in the House aurkezteko plazerra izango dugulakoan. Eta zer letxe segongo da bertan, galetuko diote bere buruari hau inoiz entzunetzuten Gipuzko harrek.
1: Gipuzko har maiteok, hau zuentzako da, zer da Ekaitz in the House?
2: Ekaitz in the House, haizu zen, Samanigoren oroimenez egiten den freestyle txapelketa dela esan dugu, ja? Baina zer da freestyle? Ba, izango ditugu baseak jartzen Tito eta Rufo, aurkezu lanetan baita ere.
3: Forma simple hitz egiteko, es? Jendearen txako. Alduzu hitz egin gauza tekniko eta maia da.
0: Zerga pixkat, es?
1: Zerga flowarekin.
3: Pues da, base bajarei da norbait kantatzen.
0: Hori da, hori da.
1: Resitatzen, es?
0: Da, hau, ulertzeko bertxoko saleak, da, kaleko bertxolaritza.
1: Hori da.
3: Bertxo moskora bezala.
1: Off the streets.
0: Bai, underground.
2: Bai.
1: Baina flowarekin.
0: You know?
1: You know? Flow underground.
2: Horainik ez dute Serapio gonbidatu eta pixkata serra gaude.
0: Bai, baina nik ikusi dut hor bertxolari bat, Binazpre, nola ez.
3: Nola ez.
0: Dela Gasteizko Comptonekoa.
1: Abitxukokoa da, eh? Zaten badizu bai. Gasteizkoa dela.
0: Hori, Gasteizko Compton bezala, ero Gasteizko Bronx.
3: Hori da. Hori.
1: Ah,
0: edo...
3: Chinatown bat.
0: Bueno.
1: Hori esai oso gero, bale?
0: Beraz nola ez egongo ba Binazpre?
3: Nola ez.
2: Bai.
3: Pero bezala.
2: Eta Binazprerekin batera fondoan entzuten ari garen Odei Barroso bera ere izango da.
3: Beti bezala gainera.
2: Hori estaia egiten ez, uste eta aurreko urtean...
3: Gian bai, tal egin zuen.
1: Ah ez, aurrendala bi urte egon zen. Aurreko urtean egon zen?
2: Bai. Nik uste ez etzel deskantxo bat eman ziotela.
3: Zena diteke.
2: Eta urten, ba, suposatzen dugu bizi berrituta eta dena irabazteko gogoarekin. Baina, sentitzen dut, alabedik publikatu duen bezalaxen, spoilerra, Samanigok berak irabaziko du aurreko hiru edizioetan bezala. Beraz, gure spoilerrik beroena ere, zuentzako.
3: Horia.
2: Eta zer egongo da, nortzuko egongo dira Binazpre eta Odei Barroso eta zaparte, ba, Paula Milburu, Maigi Gaiastegi, Ziakus eta Markel eta Oier. Gure Markel eta Oier izango dira.
3: Orduan pertsona bat gehiago, urte honetan pertsona bat gehiago.
1: Normalan ez diren kostinaren, baina Markel eta Oier doaz, ez segundu.
0: Eta Aneguria ere egongo da kontzertu amaten, ez?
1: Bai,
0: bai. Hau da Aneguria,
3: entzuteko.
1: Beratzerak eta laur den da kontzertua.
2: Eta freestyle txapelketa zazpiterrietan hasiko da, naiz eta lehenago hasiko diren beroketa lanetan die Eguren eta Tito eta Rufo.
3: Bai, gu hituta goten gara, ez? Ja, badakigun hala funtzionatzen.
0: Rufo, Rufus, Rufus Magnificus ditzen dut ere, ez?
1: Bai,
3: bai. Eta Titus Magnificus, bai.
0: Bai,
3: hori da.
0: El puto Tito.
3: Baina beti izaten da antzerako, ez? Seira kaldera, bueno, ja moskortuta iritsi, seira etan sartu, moskortzen jarraitu.
1: Baskaria, moskortu, baskaria.
3: Bai, bai, bai. Azten direnean base guapoa jartzen.
2: Bai.
3: Tito amar minutu bai. Itxegiten bera bakarrik.
0: Bai, gainera, esan dute ere, oso garrantzitsua joan behar dela flowarekin beraz erdi disfrazatuta.
3: Hori da.
1: Oh, benetan, enekien, benetan.
0: Bai,
1: noski. Oh! Jota gorrak moloia.
0: Bueno, ez, baina bertxoko kezaten du joateko horrela. Gu joango garelako. Ni ere, bertxoko...
2: Ni baita ere, noski.
1: Leopardozko, bueno, hauzak ditut. Floa daukatena, ez dut espoilerrik egingo.
2: Niretzako egun...
0: Bueno, beraz, kuiaio pixkat salvaje ibiliko da.
1: Ai, bai.
0: Beraz, bakizue gerturatu eta...
1: Bai, baina uste dut bakarra...
2: Norden asmatu.
0: Bai, hori da.
2: Uste dut joan galdetzen jendearen artean, zuzara kuiina kuiaio. Eta jendeak zerantzute dizun, eta bakizu beti bezala Twitterera idatzi.
1: Bai, beso.
2: Adbildua bertxoko ora.
1: Espoiler bat egingo dut. Finalera bakarrik iritsiko naiz.
2: Zabadakizue.
3: Jendea begira.
2: Finalean, Kuyena Kuyario izango duzue. Eta Kuyena Kuyario...
3: Kuyario non dago.
1: Flowa topatu, hor Pinus Insignis engongo da, eta ondoan, neongo naiz.
2: Pinus ere ez dakiten orden paina, jakin nahi baduzun orden, Kuyena Kuyario aurkitzean, bidali selfie bat berarekin gure Twitterera, eta Pinus Insignisek afari bat era gonbidatuko zaitu Alabedi tabernan, berak ordainduta eta bere konpainiarekin. Norbaitek baldin badauka oraindik bere intringulisa nor ot ete mai horren atzean dagoen gizona
1: edo gauza
2: edo pinua.
1: Is.

0: dela beatboxa da, ez? Osa, hori ez duzu esan, titoka orkesten du, baina Ruforela ez da beatbox. Osa, aurrek urtean egon zen lehenengo aldiz eta aurten dago berriro, ez?
1: Zala, hostia,
0: gainera. Ruforela ez beatboxarena.
2: Ez dut ezagutzen jendea, inortxo ere ez, Markel eta Joier.
3: Berba, begira, ez zuk ezagutzeko, entzungo dugu hemen bertan egongo den jendea.
1: Bai,
3: lehenengo...
1: Parkatu, nire daukat duda bat, Markel eta Oierre nola egiten dute? Batera berdina.
3: Batek egiten ditu koroak.
1: Koroak, bale, bai.
0: Eta zeinek? Nola.
1: Markel eta Oierre.
3: Hori ez dakit.
1: Ez dakizu.
2: Hain berdina dira ez dakizula norten nor.
0: Ez ditzen joaten dira?
3: Bai, mugut hori da.
0: Markel eta Oierre?
1: Hori ez da ventaja.
3: Da, joko hori bezala dadoa...
1: Baina hori da joko zikina. Hori ventaja.
3: Non dago pelotita? Bezala, ba hori Markel eta Oierre ibiltzen dira. Bai.
0: Non daude? Non daude Markel eta Oierre?
1: Bueno, entzun dezagun lehengo protagonista.
3: Bai, behar geba ziko gara aneguriarekin, bale?
1: Venga.
0: Bale.
4: Well, sit, children. Let me give you the subject of the day.

Eta aneguriaren hau entzun ostean, aneguriaren beste bat hasi da. Baina, bueno, gure naia denez zueke ezagun hauek edo kantatuko edo freestyleatuko duten hauek ezagutzea, ba hemen doakizue.

0: bizioko hauek entzun da, goazen ziakus norden ezagutzera, gazte gaztea, baina benetan abila eta bere maketaren lehen singela aurkezten dizuet, bla bla bla izenekoa.
1: Zuten ari zaren hori, hai. Badakizu nor zaren. Entzun ongi. Zuretzat abestia.

0: Bueno, ba, topatu dugu hemen lagun bat.
1: Bai, bai, bai. Zauzen dugu gainera, bere programan egondako akara.
0: Bai, hemen dator, zerbezaz beteta.
2: Bai. Eta rin garden moduan. Da, izan eririk ez duekarri, baina zigu lako abixatu. Bai, berabe ere ekaitzen da jauzerako prez dago ja, errimatzen eta zaskak ematen alduen moduan.
1: Agian epaile bezala.
2: Ez dakit, hemen txedugu zure izena esan aldugu, ala
1: agian izen bat. Nola da izena?
2: Ai.
1: Pinus?
0: Naiz akordatzen.
1: Arte eta ju.
0: Naiz akordatzen, astu zaitz.
2: Gaur egon gara,

0: Euskal eta islandesaren arteko pidginari buruz investigatzen eta...
1: Pidgina da edo kreolea da dagoen.
0: Pidgina, esaten dute.
2: Baina investigatzen esan duenean da Wikipedia.
0: Bai.
2: Wikipedia horri bakarra, oza, ez da gehiago sakondo. Bueno.
0: Eta bazegoen esaldi guapo bat, baina ez duzego.
2: Bai.
3: Ez dituzulako gauzak apuntatzen.
0: Bueno, beraz, hemen dugu Maialen Kortaberria dreina.
1: Ai, Gabon.
0: Edo, deitu aldiego pidgin.
3: Pidgin?
1: Pidgin. Pidgin. Gustatzen zait. Vale, vale. Pidgin.
3: Pidgin moduan ero pidgin.
2: Hori norberak
1: esan dezala. Lehenengo silabana zenta. Pidgin, pidgin.
0: Eta bera dugu.
3: Bera zegoen gure gidoian. Entzulek sinistu ez, gidoian zegoen.
2: Agertu da de repente, baina.
1: Agertu da oso de repente.
3: Dei batre nuen pentsatu da, baina, bueno, bera agertu da. Baina, da, errezago.
0: Bueno, orduan ondoria telepatia funtzionatzen du, bela.
2: Hori da. Eta esan, zer daukagu gaur kantoian?
1: Ba, kantoi interesgarri egon da gaur, gainera, eh? Bai, bai, desde luego, telefonoekin arazotxoak egon dira, zeneko kontu teknikoak.
2: Baina, bertxoko sartzen daia, azken nengo 10 minutu hori da.
1: Ez dakit, nila...
0: Aurrez gara sartu.
1: Bi urte txodara matzat kantoia egiten ez dudanetik, orduan, ez dakit oso ondo ze harreman klase daukan orain bertxoko eta kantoiak.
2: Gian apuntu zuten, eten zuten harreman guztiak, egia.
4: Bai, eten dugu eta orain gaude pixkat tentzioan.
2: Bai, ez du dutara sartzean agian gaizki begiratu.
4: Bai, begirada satarrak...
2: Zigarroaren kea aurpegira.
4: Hori da, hori da. Zenbait itz itxusi...
1: Baina hemen ez da erretzen, ez?
3: Eta ez da jaten estudioan.
0: Noski, estudio kanpoan. Hor, erretzen gaudenean otza pasatzen, ba, hor. Gainera, atetik pasatu behar dira, beraz gure pareti pasatzen direnean, ba...
3: Ba, kea aurpegira.
0: Hori da. Eta, bueno, ez aitugu ekarri ona kantoiaren inguruan hitz egiteko.
1: Zue kapasak, Hala ere.
0: Bueno. Ximuak aitortu digunez, berak bazituen galdera batzuk prest.
2: Bai.
0: Eta, konta iguzu pixkat, zein da zure papera ekaitzin da house kiko?
1: Ba, papera ez dakit oso seguru zer den, baina...
0: Bueno, zer egiten duzu?
1: Jentea deitu, jendea konbentzitu eta engainatu ekaitzen da hausen kantatzeko. Eta gutxi gehiago, egunari forma eman pixka bat.
3: WhatsApp kudeak eta orduan.
1: Ez da inbeste WhatsApp, da a la vieja, bai, bai.
2: Bana, hierrak, karo.
3: Kontratuak,
1: claro,
2: Eta Paula Milburu eta horrelako jendea, orduan, bakitzu mana hierra.
1: Ez dakizu Paula Milbururen mana hierrak zelako a lana eman zigun.
2: Galdera bat horrela zenbat kobratuko du?
1: Paula Milburuk? Aki, asko.
2: Asko.
1: Gehiegi, gehiegi.
3: Eta Markel eta Oierrek, Markel Oier, biek bakarra moduan kobratzen dute? Markel Joier, Markel eta Joier, bi pertsona direla.
1: Ostras, ostras. Kostatu zait. Bakarra bezala, bakarra. Fusioa. Egin zuten Digimonen egiten den fusio hori, eta jazta.
2: Egin jaten dutenean bi eizartzen zaie tripatik.
0: Nik uste bate daukala ezkerreko hemisferioa eta besteak eskuinekoa, eta batera bakarri funtzionatzen dutela ondo. Zagiz,
1: errazio gota. Interesgarria, hori ere.
3: Ez que pillinaren abegiratu dute Wikipedian eta gero ya, horrelako gauzetan sortu dira.
0: Bai, esan ez dadia, ez garela zientifikoak. Bat. Bueno, eta konta iguzu pixkat, espoileatu dugu egunaren nondin orakoa, baina...
3: Espoileatu dugu irabazlea ere.
1: Aha.
0: Hala dugu bezala.
2: Baina urten zeinek irabazi.
1: Paula, Milburuk seguro.
3: Kobratu duen agatik, ba.
0: Bueno, gidoian agertzen da, beraz.
1: Abixatuko diogu gero Paula Milbururi ere, ba, bueno, bera izango dela urten birabazlea.
0: Deitu al diogu, ja.
1: Ah, bueno, igual deitu al diogu telefono, eskaldari, eh?
4: Bai, hemen daukat telefonoa.
2: Telefono soinua, Harry.
4: Bai.
0: Ping pong, king pong pong. Three.
4: Bai, Paula.
0: Bai.
4: Bai, arratsaldeon.
0: Apa, txalde.
4: Gau de bertxokon.
2: Apa, Paula.
1: Apa, Paula.
3: Eso, Paula, ze moduz.
0: Ostras, sema gente, ez?
3: Bai, bueno, gaur estudia, ba, pilpilla, nago, bete-beteta.
0: Jo, aspaldi ez dutzen zula deitzen, eh? Eta izan, falta mota zaitxuet.
3: Bai, eske, entzun dugu, azken bolan, apurtxo bat dibazabiltzala, eta orain kobratzen hasi zarela ekaitzen da jauza beti, bueno, Maialen daukagu hemen, pitxin daukagu hemen, kontatzen gauzak, eta, ba, bueno, esan digu...
0: Zer Maialen markatu?
3: Pitxin!
1: Bai, Paula, kontatu garri esan dut, diru gehiagik itxo, eskatu duzu aurten...
2: Eta gaina...
1: Lau rap kanturreatzeko, eh?
2: Egia da kontratuan jarri duzula. Egia da kontratuan jarri duzula, derrigorrez zuk irabazi behar duzula, gainera aurten.
0: Bai,
2: da negoziaketa hori.
0: Ba, ziren nahiko eskasa. Ze nik eskatzen egin kameri uno bat, sofa batekin, divan batekin, hain zuzen.
2: Aztetxean.
0: Ta... Es que esto estaba lixo, sonido bizkarrandako ez da ona. Orduan eskatu nuen bi botella txampan, hiru txerri hilberri, zabalik. Ez ba, euren odola erateko, eta ez duzti onartu hori, ze veganu izen bida.
1: Jo ba, behitu, Paula, aprobetsatuko dut hemen egiteko pixka eta arroza sarearen bombo pixka bat, jake bertxoko ere arroza sarean emititzen den. Ultzamaldeko esan erran irratia arroza sareko parte dela, zosketa mundiala dauka urtero bezala, eta aurten, Amar zerri gizen sosketatuko dituzte leheneko sari bezala. Oraindik ere boletuak erosteko aukera daukazu. Ez dakit, agien ja sosketa bukatu da, bueno, galdetu barko dugu.
0: Bueno, baina oraindik denbora pasatzen da. Bestela esan pastako irabazleen kontaktu eta
3: negoziatu. Hori da, edo zu bestela ekaitzen da jauseko antolakuntzatik bat deitu erosi boleto guztiak eta tokatzen daizkienean Amar zerriak Paularen zat.
0: Bai, duda barik.
1: Tengo dugu,
0: Eta hori ba, sin más, azkenien 10 milioi euro korrobiot bueno, eta bi seguridad social salida era vía de la tuquez 2 euros es 2 millones
2: ah vale
0: eta hori va constata baina bueno
2: baina tragoak zuporraintzen dituzu momentuan
0: es está baizera
1: Jakin dezazuela baldintza ikaragarriak direla ere kaitzen da jausen, eh? Paula kondo kontatu aldizue, baina honek funtzionatzen du bertsolaritza munduan bezala. Ordu bete kantatzeko egun osoko kontratu egiten dizute alta emango izango izetik, hilotzean baja, bueno, tal...
0: Zagita hausen alda, baina niri azte beteko industria.
1: Azte beteko
0: industria. Bai, karga psikologiko pairatzen duten ez, ba.
2: Egual gazte izan
0: dutela, eh? Daugote plus de riesgo.
2: Gazte izan dutela, ez? Ez zue pagatu, gazte izan dutela.
0: Hotela?
3: Bai,
2: Etxe
3: bat armentian.
2: Bueno, a Paula ya hemen biziko da, hemendik aurrera biziko da Gasteizen. Beraz agian programala ikitatu al diegu, ez?
4: Bai.
2: Batzen den programala etortzera.
4: Bai, ongi etorria da.
3: Atera dezakete selfie bat Paularekin ekaitzen da jausen gure entzule giputxi guztiek, bialtzen dute ona, eta orduen amumek ordaintzen die afaria.
2: Ez.
4: Baina nork esan du giputxiak ongi etorriak direla?
3: Inork, baina por si acaso, atrebitzen diren.
4: Badazpada. Karri dugu ona, Paula, base bat, nahi baduzu zerbait bota, eta... eta...
0: Uste dut, maialenekin zaukotzu la entrebizti, ez?
3: baina, hemen da, zubaitak idoian
2: zau.
4: Ja bertxokoren parte da.
1: Maialenek... Txinek ez daki kantatzen, eh?
3: Hori da, kontatu du ja, amar zerri gizenena, jazta. Osa, egin du, jazta.
1: Egin dut.
3: Horain, saldu dituzte beste amar.
0: Hemen hau zela ja nik duda batzu dokot. Zela da freestyle txapelketa hori, zela joango da?
1: Nola joango da galdera irekia benetan,
0: eh? Gunot esan, zela enfrentaukonaz Odei Barrosokin eta Ziakusekin eta Maia Gaiasteekin eta...
1: Pues irri parre batekin ahoan, posposik, estenario gainean, Paula.
0: Ze baina, musikari seko ongo dio zuzenien, oze, hostia.
1: Ez, bueno, egingo dugu repasotxoa. Eguren egongo da DJ moduan, azkeneko urte guztietan ere berak egin dituelako baseak, eta, bueno, hemendik ere eskerrak emango dizkiogu eguren ifin zin egoten derako urtero base guztiak presteukitzen, eta berak egingo ditu baseak, erosuek guztiok kantatzeko. Egongo da Beatbox saiotxo bat ere, Rufo etorriko da, bai?
3: Rekurtean egon zen, ez?
1: Bai, eta urten errepikatzen du, eta egingo du beste espektakulotxo bat ere. Gero paseen kontuarekin, sorpresatxoren bat agian ere egongo da, esan diguten agatik, Gasteizko Gaztetxeko asanbladan ere badaude instrumentuekin oso abila diren lagunak.
0: Ez di izango koiara batzuk, ez, egurrezuek.
1: Bezut, spoilerrik egingo.
3: Indu spoilerrik egin zu bakarrik ari zailako.
1: Izan liteke, baina ez duzu larun batera arte jakingo. Beraz, jakin nahi duena, etorri beharko da Gaztetxera. Eta, bueno, hori izango da pixka bat freestyle txapelketa, eta gero kontzertuare egongo da, aneguria etorriko da, hori da tartean, aneguria etorriko da, urtero ere, ekaitzen da jausen kantatu izan duena, free egin izan duena, eta mendik ere eskerrak emango dizkiogu, baina aurten ja, bueno, pixka lasaitxoago eta gusturago kontzertua emango du, eta aneguriaren kontzertuaren ostean ja, finala etorriko da, eta...
0: Gero DJ Bastarda Buti entzun dut, ez?
1: Hori da. Eta gero ja finala bukatutakoan, DJak Bastarda Buti egongo dira Gaztetxean, eta ekaitz esamaniego zoriontzeko erabiko dugu ere, ba, bueno, justo final osteko denboratxo hori, baina okrespenago eta lauan, uste dute dela bere urte betetzea. Eta ja azkeneko urtea izango da seguruenik, ez dugu oso azkarretzen gengo ere, baina seguruenik azkeneko urtea izango da, ba, mezu bidez zorion du ondu beharko duguna, ja datorren urtean segurenik, ba berari aurpegia zoriondu alko dugulako. Ordan aprobetxatuko dugu ere azkeneko urte betetze hau, edo bueno, espetxean pasatuko duen azken urte betetze hau ere, pues alik eta berotasun gehienarekin pasatzeko.
2: Zerto. Orduan urtero bezala, badakigu, hori da zita, eta horra guztiok, eta Gipuzkoak ez dira ongietorriak, hori hor.
1: Gipuzkoak ez dira ongietorriak, baina Gipuzkoa...
0: Anitza da.
1: Gipuzkoarrak edo Gipuzkoak?
2: Gipuzkoak, Gipuzkoarrak bai.
3: Ondo!
2: Gutxi daude.
4: Gipuzkoak. Gipuzkoak. Ez ditugu nahi.
2: Gipuzkoak.
1: Gipuzkoak ez.
4: Gipuzkoak.
2: Hau da, Arabar Errioxako Gipuzkera segiten duten horiek ere ez dira ongietorriak.
0: Edo, uzkia duten Gipuzki guztiak.
1: Aramaiok ze paper jokatzen du guzti horretan.
3: Paula, konta eguzu zuzu, ez altzara ba Aramaiokoa.
0: Ah, bai, egitxo.
3: Baitzegin ezazu?
4: Nik uste dut horiek bizkaira pateko eta
0: bizteko pakean adaba. Mende baldeko euskal egin zenitzen dugu. Gertuen berezekin putxi ezka.
2: Baina...
0: Aixo garela arrasaten danok.
2: Hori da.
0: Bai.
2: Eta juergak.
0: Baina arrasate ez da Gipuzkoalandia. Hori da... Aramaixoko auzo bat, beraz, Araba.
3: Mondra!
1: Zertxoko, eduka edibierte, bak, izue.
3: No te costarás sin saber una cosa más.
4: Ba, buka gukuña berrirako lema. Bertxoko, eduka edibierte.
1: Bueno, zuek lehenengo Twitterari gerra gehiago eman, eta gero ya izo gengo gukuña ninguruan. Lortu zueia, por cierto, aurten ere desplokatzea Twitterra.
0: Ni Juan Iminas lana dauko tontxe hortan.
1: Ah, bai, Paula, vale.
0: Eskerrik asko deitziarren. Eta...
2: Txiko digo,
0: eta zapatuen egongoa.
3: Ez ezka egongo.
0: Bueno, nik ez dakiz deintzu zai, baina... Entzondot zure bilaketa bada
2: hori. Bai, badago bilaketa, eta flow gehienak izango ditu dutenak hori holtzazpian, horrek izango dira, seguro, nik bertxokotara.
0: Bale, apuntau got. Mi esker.
2: Ondo ibili, eskerrik asko.
0: Agur, klik. Bueno, komunean egon naiz eta askotan zenteratu.
3: Zuma duz, Adolf.
0: Bai, nahiko komun erosoa.
2: Bai.
0: Esango dut.
2: Denbora asko, ez?
1: Adolf, Rudolf, zehaldaketa klaso ondira.
3: Rudolf, Bimban.
2: Zen klasikoa hau da lehengoa primitiboa da Rudolf Bimban.
0: Baina pillinaren eraginez Adolf bihurtu nintzen. Eta, bueno...
2: Sekuentzia logikoa da Rudolfetik.
0: Bai, eta esango dut aldarrik atzen dudala izen honen desestigmazioa.
1: Adolf izanarena?
0: Bai.
1: Pelikula gomendagarri bat dago izen horren.
2: Bai.
1: Frantxesa da pelikula. Hori da, Leprenom, bai, Leprenom. Izena doka pelikulak eta gomendagarria da.
2: Bai, eta orain dela gutxi Inglaterran atxilotu dut gazte bat bere semeari jartzearen berriro ere Adolf izena.
1: Bertxoko,
0: eduka edibierte.
1: Hau, interesgarria da, bertxo eburuz zegin barrean beste dozei eburuz
2: zegin barrean. Bai, ez dakik britaniko horrek egiten zuen bertxotan eraz. Bai, beti dago aukera hori.
4: Lehen esan dugu hip-hopa dela kaleko bertxolaritza. Beraz, rapeatzen badu ere bertxolaria da guretzat.
2: Hori da.
1: Hip-hopa da kaleko bertxolaritza?
4: Bai.
1: Eta bertxolaritza zer da, beti etxekoa?
4: Ez, da gehiago ba...
3: Gehiago gainekoa.
4: Hori da. Formalagoa.
0: Naiz eta guri gustatu zaizkigun bertxoak izan bertxo mozkorrak.
3: Hori da.
0: Eta horiek dira, benetan kalekoak, ez? Ekiparableak dira askotak, ze mozkor dagoenak doinua jarraitzeari usten dio sarri.
2: Eta hori da hip-hopa.
0: Bai.
3: Gaur, zazude, top.
0: Eta...
4: Top ez.
0: Agian hip-hopa edo... Hip-hopa. Zer den eta freestylea ezagutzeko jarriko dugu 2017ko ekaitzen da jauseko audioren bat.
2: Bai, beharko. 2017koa.
0: Bai.
3: Moztu dituzu, nik aizke mozten dituen.
4: Bai, ondo daude moztuta. Beraz, ez dakit zein nahi duzu entzun. Daude hemen...
2: A ver, bota.
3: Tatom eta Pastor.
2: Zer dago, voz 1, voz 2,
4: ba,
2: voz 3.
4: MP3 bat da Jagoba Odei giltza.
2: Hori da ona, hori da ona.
0: Hori.
2: Gero jartzen duguna.
3: Vale, ba, nik esan dudana ez, venga, agur.
0: Ba, beste, behin.
2: Venga, ba.

daukan daua eta denok giltza Ez dakiten oker edo eder Baina ni ere giltza ez naiz ezer Kandauirik gabe, bakoitza baita hemen bere atearen jabe Ogei!

0: esango ditut oraintxe aldagai hementxe guai dantzan.
1: Bukatu, bukatu, bukatu.
0: Baina ezin da irten ez baduzukatea isten.

0: Oyeron
1: mi presente. Eta dago estudio a bajo ekin. Topera, eh? Horrela gongo da, ekaitzen da jauz.
2: Horrela gongo da, gillago.
1: Gillago, hori da.
3: Bai, niri gustatzen zait, gertatzen den metamorfosia, eh? Gustatzen duzu betiko jendea, baina... flow rapero batean sartuta, denari egiten, eskua gora eta bera, Serapio ikusten dut emango duela movement klase bat, masterclass.
1: Ikusten duzu betiko punkia ez da behar bada, ba hip hop munduan eta Serapio garro gongo da, eta espero dut gerturatzea ere.
3: Baina mendik egin nahi dugu, llamamiento moduko bat, ekaitzen da Joseko antolakuntzari, baina pitxin, pasaigu, baina abernea noiz daitzen duten Serapio rapeatzeko. Emaio zuen mikro bat, eta utzi!
1: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: agian, ez dakit, jarri dugu entzungai bakarra. Normalean uste dut horrela izaten dela, o nire galaian mintzat. Entzungai bakarra jarri, eta listo, eta hori bukatzen zen programa. Eta, ez dakit.
1: Ba, nik beste bat entzuko eruke.
0: Ahi, ez?
2: Bai.
1: Ba, daude hor audio batzuk, ez dakit zer.
2: Daude, sarrera.
1: Sarrera agian ez dugu entzuko.
2: Sarrera hona da, eh?
1: Bai, bai, zer da?
2: Sarrera.
0: Nena esaten du.
3: Beka DJ musika pixka bat orduan.
2: Musika pixka bat orduan.
3: Epaileak hor daude, eh? Bata beste aurkezu. Erritmoaren arabera, freestyle puro y duro. Venga!

0: elkarren aurkezpenak egin zituztela.
1: Galdera badaukat. Paula Bilburukera bestuzun horor, zenbat bilioi kobratuko zituen? Bota.
2: Nik uste dut orain dikezuela eser kobratzen. Izan da urte gutxitako aldaketa bat.
0: Bai, bai. Zintibirako ere deitu ninduten, baina.
3: Bai, justo aurreko urtean egin zuen masterra Eminemekin.
2: Hori da, hori da.
1: Eminemen masterra egin zuen,
3: bai,
1: privatua da, ez?
3: Bai, privatua da.
2: Beraz, beraz,
3: zuzen. Txekoslovakian.
1: Txekoslovakian,
3: bai.
0: Bai, hain zuzen.
2: Eminem bertako da, ez?
0: Bai, bai, bai. Oso ondo txekia du Eslovakian egin zen azkenean.
2: Ez erribidean. Ez dakigun ez zain dugu Txekoslovakia.
3: Bai.
0: Igual izan zen tur bat, autobuse batean barna.
2: Bai, barna da Bartzelona, ez?
0: Mugatik, mugako marra badakizue Araba eta Gipuzkoa banatza dituen tarte hori, ez?
3: Ba, marra bat dago pintatuta lurrean, bai.
0: Ba, agian...
2: Hanka batekin alde batera eta gero bestera.
1: Baina zuek, badakizue...
0: Amarra hortatik biliko ziren, agian. Txekia eta Eslovakia.

ongi etorri adi musikasaio berri untan iparaldeko Miserium taldekoak entzonen ditugu, kantu berri batekin, Mirari taldekoak txopet hauek ere epe berri batekarri digute, abadinotik Sweet Rage taldekoak ere entzonen ditugu. Senketiren lan berriena, Damian Marley erekin, eta ere Pandabir, Lazy Day hau ingles kantaria, Ditz ingles talde bat ere bikaina, eta Meat Bodies Kaliforniako irukotea dugu, Montrealeko beste irukote bat krautrock musika egiten duena, You Do Right, eta Laio Botox Finlandia, neometal rapkor taldea ere entzungai. Eta La Pegatina taldeko kantaria da Adria Salas, eta bakarlari lana segitzen du, disko berri bat ekartzen baita uku, eta urte undarriko ateratu behar da osoki, zenital deitzen den zatiunekin dugu. Adria Salas, beraz, Barcelonako La Pegatina taldeko kantaria.

0: Patricia Reyekin hemen kantuz Adria Salas entzuten ginuen eta zenital deitzen emere lan berrieneko entzin jasta ginuen urte undarian plazaratuko du eta utxailetiko biti konzertuak ere emanen ditu bere proiektu berri hau jutzeko ere zuzenean. Nigeriatik dugu eta Sean Cutty kantaria Fela Cuttyren semea, bere aitaren orkestra buruda orai, Egipt laurogoi, taldeko saxofoilari, pianista ere eta musikari kompositoreak hemen kantu berri bat argitaratzen du eta Damian Marley ere Boben semea kantuz dei deitzen entzati untan Sean Cutty.
1: Certain ones that most that call upon.

Gizon Keti saxofoilari, pianista, musika kompositorea eta Egipte Laurogoi orkestran ari dena beti eta korista gisa hasi zen biziki tipia bere aitaren taldean hotz eta hemen Damian Marley, Bob Marleyren semearekin ginuen dei deitzen zen kantuntan. Latin Kuban doinuak hemen mirari taldekoak ditugu, hotzikarak deitzen den kantu berria dute mirari taldekoek. Pop estilotik urbilda ere, urko milagrok du eramaiten proiektu aski berri hau, bere bakarari lanen ondotik, beraz, hotzikarak zatia.

Otzikarak deitzen da zatia eta mirari da talde honen izena, latin eta kubandoinu eta aparte ere badute beste pop estilorik ere eta laster diskoa ere argitaratuko dute. Panda Beer eta Amerikararen lan berriena ere bidean da, nesta erran behar genuken portugesa, orai Lisboan bizi baita. Noa Benjamin Lennox da unen eramailea eta bada ogoi bat urte Europa bizi dela orai eta bere inspirazioa bentoz hortik heldu da ere. Defense deitzen den lan berriena dugu, lehen singela, orako pop batean ere eramaiten gaitu berriz ere Panda Beer kemen.

Andabir Portugaleko Lisboak bereganatu eta adoptatu duen Amerikar Noa Benjamin Lennoxen proiektua da Defense deitzen den kantua entzuten ginoen hemen beren proiektu berrienetik. Beste proiektu bat musikari hauek batzu, beste talde batzutan nahi dira, iparaldekoak lapurtarrak uste dut denak Miselium dugu eta Simon Garat tekla eta kantuan, Marilu Lapeira de Berdin, Paul Cuesta gitarista eta Bruno Martin Bale baterian, Amets ala bizi deitzen den Miselium taldearen kantua proposatzen dut hemen entzutea.

Mycelium eta Discoberia argitaratu dutela untxalaz, baina ez dutunen etxarik atzeman, beraz, ala, ametsala bizi atzemaiten aldu zuezuek ere miatuz pixka bat interneten, espero gure eskutarat etorriko dela disko hau. Lazy Day deitzen den English kantariak atea idekitzen du hemen Discoberia unekin Open the Door deitzen da, Bright Yellow deitzen den kantu unekin dugu, Lazy Day.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Iban.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Las entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin Radio Irratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero radio.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radio Irratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Zuzen radio irratia, 105.5.
1: Prozesuan, beraz bai, nintzen munduaren beste puntan, ne ustez, ez du punta horrek eraginik izan sohkuntza, manan bai punta horretan egoteak izan dura eragina.
2: Harri beste kantu bat, zeina entzunarazten dugu gure entzuleeri, biniloan?
1: Ba, justuki ukulela ipatukula berba bat ukulelearekin, eta zerratik ez diskaren azkena, hasi gira lehenarekin, eta fintuko dugu azkenarekin.
2: Ipatu duzu, beraz, bai, irrikitan izango dira batzu gana, no? Zin da azken.
1: Bai, deitzen da, ahotikan, aipatzeko fite biti, anfet, beti kontatzen dut, bat justuki, da, kanta, diska horretan kanta batzu egin dituztala antzinetik maketatu edo aspelditik nituen idei batzuen inguruan, eta beste kanta batzu, ba, diska egitean sortu ditut, ez zinez, hor dira. Eta hau, ba, da sortu dudan azkena, ari nintzen diska hori diadanik grabatzen, eta aski antzinatu nuen, eta goiz batez, eta eti nintzela, ukulera nuen eskuan, eta hasi nintzen, ba, akorde hauek atxematen, eta melodia bat izan nuen buruan, eta bengotzen nire bizitzan, inposatu nion nire buruari, letra bat idaztea momentuan bertan. Eta nik anitzetan baitut ideiak eta txik zenituztenak hilabeteak edo urteak gauzatu entzin. Eta horra nuen, ba, dumeia etzateke hau esartzea diskan, izanen dabe gainera momentuaren hola testigu bat. Eta beraz, jarri nintzen mainean, hori melodia eta asmatuta gero, paper bat hartu nuen, estilo bat, eta hasi nintzen. Eta ez duen bat ideiarik, eta beraz hasi nintzen idazten zinez paper baten gainean, zer konta dezaket kanta honetan. Eta azken fian, esaldi hori bilakatu zen kantaren lehen esaldia. Eta hortik idatzen duen letra biziki harina da, eta biziki sakona berba, manan bai uste dut bilakatu da justuki kantabat aldarrikatzeko, ba, igual bizitzaren gauza ederrenak, politenak edo sakonenak ez dira beti itzen bidez adierazten.
2: Hari, ikusiko dugu ja horretza ongi kalatu dudan eta entzunden dugu.

0: Eta behar dira, hola, noiz benka, zenta egia da, bom, ez gira kokatzen, ez dakit errango nuke, irurogeita mar, amar, larrogeita, larrogei amarkadan, nun adibidez Euskal Herrian, baziren punk taldeak eta mezuak argi ziren. Hor, ezen gibeliko mezurik, ez ez argi ziren, eta bazen olako erra bat erakusteko, eta gizarteak, edo, gazteak pairatzen zutena, eta beste, eta beraz, argiki komprenitzen zen zer naizen, gaur egun badira kantu batzuk naiz eta musikaren industrian munduan zehar nik uste dut uneko larogeita mar kantuen, uneko larogeita marra amodio mintzatzen diren Euskal Herrian, ez hain beste Euskal Herrian beste ez dakit, arrangura batzuk baditugu beste aipatzeko behar diren gauza batzuk gure barnetik ateratzen direnak baina ara, ja ez dira mezu hain argiak. Orduan
1: poesia pizkat sartu da, muntza da.
0: Poesia, eta gero bakotsak interpretatu dezan zer zu nahi duen. Ez dakit, maite duzun azaltzea zer dagoen zure kantuen gibilean, edo nahi hozu, ara, jende bakotsak bere esperientziaren, bere bizitzaren arabera, ez dakit.
1: Problema da, nu ustez, asteko kanta bat aipatzen du, kanta batek aipatzen duna peskat azaltzeko, eta demula anitz behar da. Zenta justuke nik uste dut kantak idazten direla, edo fen, nire kasuan bedean nik idazten ditut kantak aipatzeko justuki itzen bidez edo egun eroko tasunan aipatzen lortzen ez dudana aipatzeko ez. Eta nizetan hori berba hitz egiten duzunean, du pentsatzen zunean, ba, izaten zira dozule burarekin, ba, beste batzutan ez ere, eta izaten dira opzio, ferztakit, iritzi batzu eta kontrairitziak ere, eta bakotzak badu ere derecho kontra esanetan elortzeko, eta hori, eta blaz kantuek ere hortarako balio dute, ezken fian, ba, ez da behartua beti dela gauza argia izatea edo zehatza, zenta azken finean, ba, uste dut, gu geho ere, gure barnean ez gira hain zehatzak eta hain kompartituak eta behar. Eta beraz, ez dut arazurik aipatzeko kantak, man beti zaila errata eta kanta horretan zarta zerri buruz aizida. Fet, nahi bagenu zinez aipatu, egin barritzateke esaldi aipatu, eta zerratik itza eta zerratik ez hau. Batzutan biziki sinbizateke zenta erratan da zerbait naturalat atzen dela eta aipatzen dela zerbait zehatza. Eta beste kantu batzutan, ba, kasik itz bakoitzak badu bere garantzia, zenta azken fian bada zerbait atzean eta hori. Beraz nik, plazerekin egin duke, jendearekin aipatu kantak kantuz kantu eta bar, badakit denbora hainitz barko duela, eta berba ez dituzke ere gauzak argituko. Zenta azken finean, ma espikatuko duzu zenbat gauza diren disko horretan, alibidez disko horretan bada argitzara kanta bera, eta badakit kanta horretan sartu dituzela aipatu nahi dituen gai hainitz eta gauza hainitz nahazten dira horretan. Uste dut hortik ateratzen dela zerbait, ala ere labur biltzen duela transmititu nahi nuena. Manan gero bai, aste manaiz hor zehazten zer nena aipatu kanta horretan eta letraz, ba gauza aniz aiz dira eta berda animaeko denbora dena aipatzeko beraz. Hortarako bere dute kantuek eta hortarako bere du poesiak edo lehkiak edo da justuki ba hitz bat zuen bidez transmititzea zerbait ba eguneroko tasunean ba gauza aniz aiz behar joitu zen dituzkena aipatzeko, eta beraz horren gatik. Arazurik ez horretaz mintzatzeko, man berba ez da berrezkoa eta berdi egutzi kantuei haien bizitzak egiten ez.
0: Bikain, hor biztan da bada proiektu horren sormen, prozesua eta beste baina gero bizi berda eta bizitzeko gaur egun musikari batek, artista batek taulen gainean eginitako beraz performantza horiek beharrezkoak ditu eta zure kasuan diska honekin ez da egin manera biziki berezi batez abiatu duzu aurkezpen publikoan aritzen, ez?
1: Bai.
0: Ez da egin, bueno, aipatzen dugu hori itxas bidai bat egin duzula, bira bat itxasuaren barna, baina ez da egin nola sortu den historia hori.
1: Ezen dira bi gauza. Diskaren inguruan nik prestatunen, pentsatunen egitea bira bat biziki labura, benen intensoa, orain egiten nahi naizela, 2025-eko urte bukaeran, bakarka, live looping egiten, beraz, ezatokian looper bat erabiltzen dut bukleak sortzeko, eta hori, bakarrik naiz ezatokian, benen sentsazioa manez, bat baino gehiago girela. Hori zen nire ideia diska orkesteko eta diska teratzean. Paraleloki, justuki diska hori prestatzen nuen bitartean, ba, Shak, apaska Irigoyenek, bere diska ere prestatzen zuen, atela zuen bera maiatzean. Eta, ba, egon ginen urtean zehar, elkarri entzun arazten egiten genuena, eta hitz egiten nola musika ezta hori. Eta beraz, harrimanetan ginen, eta justuki, taitin nintzela, ba, bila izidan mezu bat, eran ez. Diska ez aparte, horretzen ez zerbaitetaz, dola zenbait urte entzun nizun irratian aipatzen, ametxe egiten zen nola egitea bila bat, bela ontzi batekin, egun batez. Hori, ideia eta hori zen, ba, Uriz Drummondekin garaian jo genuela Galizian, eta han ikusunen bazela Baiona izeneko igi bat, eta pentsatuen, ba, eta kostaldean zela, eta pentsatuen hori ideia, irin gara itzateke egitea egun batez bila bat, Baionatik Baionara, eta kostaldea eginez, itxasuntzi batekin.
0: Baiona Galizian, justu Portugalen gainean, dena, uste dut?
1: Bai, eta zine, bajetu, eta zinez urrun dena. Ebon, hartu eta zintzen bat ere hartzen. Eta beraz, ideia hortik hasi zen, eta gero utzi genuen Uriz Drummondekin, bakarka ere pentsatu nuen, ez nuen bat ere hola ikusten, eta ba, paskari esker, ba, berriz aipatu genuen hau, eta berak erantzidan, ba, pasaren urtean, edo aurrek urtetan egon zela pixkat bela ontzitan eta hori, maite zula abentura hori hori eta hori, eta beraz, gustoko lukela hori egitea, baina libre zituen bi aste bakarrak ziren, diska ateratu baino aurreko bi asteak, agurriaren bigarren erdia. Beraz, enetzat ezen bizkiuntza etortzen, zenta egarrateko diska bat ateratzen denean, ba, bada promozioa guzia lantzeko, bada bila, horrezen bila hasiko nuen ondutik eta bar. Eta beraz, strategikoki edo marketing bundu batetik ezen bizikuntza etortzen. Baina, nire bizitzan beti pasatu den bezala, lehentasun eman diot eksperientziari eta ez strategiari. Eta beraz, esan zidanean Paskalak izan bat aste berantago atseman zola kapitaina bat izasuntzi batekin prestela hori egiteko gurekin, hori ezin dugu utxegin, eta beraz, hasi ginen montatzen bila bat. Eta beraz, labaki genuen joatea biak batera, bi gitarra, bi ahots, nik deitu nituen eskolerian nituen kontaktu batzu eta berak ere, ba, hola, Galizian lortu genuen kontzertu bat ez Baionan baizik eta Ponte Belgan gure lagunen amankumunen batzuei esker. Eta, ba, ezken final lortu genuen montatzen bila bat bi astetakoa itxasontzialekin joateko arat eta itzuli eta bitartean kontzertuak eman portuan zuten irrietan edo ondoetan eta hori beste abentura bat izan zen. Eta izan ziren, ba, zortzi kontzertu bi astez, eta itxasuntzian biziz, bertan lo eginez, eta bar, eta eksperientzia magnifikoa izan da, bai humanuki, gure artean, bai eksperientzia bezala, bai itxasuari dago kionez, eta baita ere musikalki ere, ba, nire azken finen bakarka ari naiz gara jauetan, eta taldearekin aspaldian ez duen da jo, eta hor, ba, izan zen aukera berarekin esenatokia konpartitzeko, eta naiz eta formatu biziki biluzia izan, hola, bi gitarra eta bi ahots, ba, komplizitatean hitz izan genuen gure hartan, eta bizikuntza pasutan musikalki ere, eta gogo eman zigun ere gauza gehiago egiteko alerrekin.
0: Itxas gizona alzira edo olatuek...
1: Ba, betidanik, itxasua rekin maitasun historia bat bizitzen dut, betidanik, eta batzutan urte batzu gehiago pixkat urgun duen zen, itxasua netzat gaxi persona bat da, pixkat zerbait hola maite dut, joan behar nahiz ikustan ozbinka lasaitzeko ere, pixkat hori norbait bizitatzea erote maniz bezala, joan behar nahiz eta hori, gero itxasu gainean egotea beste zerbait da, eksperientzia batzu izan dituen, batzutan bizikuntza, beste batzutan pixkat gaixurik, bizut ez dela, ez nahizela norbait hola batzutan ongi bezatzen, beste batzuan ez hain ongi, baina gustatzen zait. Eta beraz, hori joan ginen, ba, bi astetan, bi aste hauetan, egun bat izan dut gaixorik, gertatzen da, itxaso aski handia zen, olatuak handiak, euria ere bai, eta hori, elementuak zure kontra dituzunean, ez da beti erresa lasa egotea, eta benen, gaditu nuen, eta biar amulan berriz prezintzien duateko, ez ziren bat ere kendu gogoa segitzeko. Eta hori okorrean, bai, hainiz gustatzen zait, egerreteko itxasontzi batean egotea, maite duten itz, bai.
0: Nola ikusten da lurra itxasotik?
1: Izi herri edera da, egerrateko batez ere urunago ere ez, Santanderren hori biziki poita da, Euskal Herriko kostalde hori animaleko da. Ba, gaztelu gatxe bat ikustea ez, gaztelu gatxetik baizik eta itxasotik, ba, badu zerbait, eta gareagu ere, hemen ipar Euskal Herrian biziki Salburi urgunean den hori korniche bideo hori salbu dena bizikera ekia da eta egia da ego eskoregian badutela beste iriak eta erriak eraikitzeko beste manera bat eta beraz biziki zentratuak dira zentruetan, baina gero bai baituzu kilometroak eta kilometroak eraikinik gabe eta beraz biziki basada oraindik eta zinez ba, biziki derra da ikuste hori eta gero portu batzu eta gero berriz ere kilometro batzu deus gabe eta iduritu zait izi gerri edera eta batzutan ematzen zuen gogoa gelditzeko nuna eta bakirik goteko ala begiratzen baina gero aize ordenean antziatu behar da, zaztak izuzten bat demoraz ira honen duen zanta hori, biziki luze izan zen eta xeratu ginen albezan bat egiten motorra piztu gabe eta abar, eta lehen egunetan aize gure kontra genuen ere, eta beraz bon, ezin duzu sobera gelditu ez zuela bekitzen noiz gelditu eta noiz joan, beraz batzutan ematen gogoa berriz joateko bakrik hori paisaia hoetaz gozatzeko.
0: Nolako esperientzia izan da, publikoaren horrean, ara, proiektu berri honen orkestea?
1: Biakongi, lehen fase hori beraz Paskalekin jotzen genuenean hor diska berretik berri kantabaliotzen nuen menan formatuak egiten zuen edo zerbait berezia dela eta berria zela eta diendari gustatu zitzaion eta gero diska hori zinez aurkezen hasi nahi zenetik bakarka ahera biziki hona da naiz eta horre desafio bat izan den zenta diska entzun dugun bezala diska horrek sonatzen du musikarian iz balire bezala regloak ere dira talde bat balego bezala eta gero momentukotz biraren lehen fase hortan erabaki dut bakarrik erakustea, beraz moldaketa berri batzuen bidez egiten dut eta beraz kanta guztiak ez ditut eman ere eta beraz nahazten ditut kantu berriak kantu zarek batzulekin eta baita gurizen kanta batzulekin eta bar ahera biziko nada, gerrateko etortzen lehen jende guzia kontent ditutzen da etxerat orain nere aldetik frustrazio bizkatzorzen dit eta batzutan nahi dituzke kanta hauek bat diskan diren bezala jo eta nire aurreko diskako kantak ere hola beraz gero eta gehiago inez pentsatzen 2006an berdin bederen kontzertu batzu ematea talde batekin eta jotzeko kantaroek dauden bezala eta beste desafio bat zen berriz ere
0: beste kantu bat eta eman kizuna bukatzeko zein aukeratuko zenuke?
1: Berba argitzela bera kanta argitzela, utzukira kutsiko du zer eman goruken konzertu batek talde batekin dutzen manu da piskat diskaren kantu piskat jokeroenak edo badira bizpeiru hola zinez ba gitarra elektrikoekin bateri batzukin eta hori, eta gustatzen zaitzen eta kantu horrek baditu piskat diska horrek dituen elementu ezberdinak, parte lasaiak eta baita ere gauza jokeroagoak arreglo hainitz eta hola nola zaipatu dugun ere letra horretik bakotzak ezagunen du aukera hitzak entzuteko eta bere iritzia egiteko.
0: Ara, uste dut horratza prest dela, mi esker Jurgi, gure estudioetarat jenik.
1: Zuri, komitakatik.
0: Eta agian ez beste hogei urte baina ara, mendik beste urte batzuetarat aipatuko ditugu zure proiektu eta ibilbidearen horat merak eta radiokultura
1: eta bitartan hilabetero hemen nozue, nozeroz egiteko beraz, izan du aukera ikusteko
0: laster arte, mi esker.

0: egun danoi.
1: Keixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe, Critical Blues agazue raixuko kanpantorretik zuzenin azten.
1: Eta garko be tartzatxu bi dako prest.
0: Bai, lehenengo Martin Rockeron tartia zikoa.
1: Bai.
0: Eta gero, ba, monografiko bat, buku.
1: Eta galdi Martin Rockeron tartiaz azten fungoa.
0: Bale, barru sartuko aia, venga. Venga.

musika guzti berak preparatak gela, dena preparatak errezkule. Eta guk, nik bakarrik ahotsan ipitzetan da. Eta zikoa, era berezi baten. Zikoa berretan pertsona bateatzik, ospetxo izana aktori da komiku izatear. 2000 show baino gesa inaku. Beran izena Chris Barnes. Chris Barnes. Eta nahi, esan duen, 2000 show komiko daktore maure ingero, baira baki ban, musiki direktu nahiko leukela egon, bizi, ez den ezut altza. Eta geldik ala juntzan lortzen, eta ekioan participazio gehi bat, talde baten, legendari Raymond Blues Cruz izeneku. Ah, no so, gente ospetsu buena. Gary Hoy, gitarista maure, Steve Miller, armonizisti, liderate ben talde basan, eta eiben, iru kontzertu, alkarreaz. Berbetan gazen Chris Barnes, abeslari maure. Eta txuriran ez, iru kontzertu oso ondo urtetzen, ze produktore batek, Tony Brownagel, izeneku, eta soinu ingeniero bate Johnny Lee Shell izeneku, ba, pentsaben hori zuzeneku argitaratu berdela. Eta gantzen eben, Life tituluaz. 2019 urtin argitaratu zen. Eta bertzako kanta bat entzungo, Back in Cadillac tituluku.

Legendary Rhythm Blues Christ taldi entzuten ga. Esan dugu lehen zelan Chris Barsaik hainbeste urtin aktore eta komiko modura ibilitze gero ba, hauzo bat desberdin emoti pentsabala ja, zuzeneko musikia dedikazan eta irakurriro benez ba, ba oso horrez zena zutan manejatezan zazkenin aktore modura eta esperientzia handian dizeko nuktazko gu eta esan dugu zelan Gary Hoy gitarriztiaz eta Steve Winger armontziztiaz liberate bentalde bateaz batu zanela eta horko taldeko beste musikuk garo nime bai ze 2008 garen untin atrabe euran askan disku bat New Rising tituluk bari Sandy McDonald pianon A.J.Papaz bajun Matt Scurfield batexan Mark Early Saxon Doug Wolverton trompetan eta Grace Curran koruketzen honetzen taldion beste kantatxu baten zen bau Bumbun tituluku

Hemen jarraitzen dugu. Martin Rockeron tartin, kritika da bluesen. Eta hon beste musiko bat entzungo. Berak beste disko txuba eta belako. Hau musiko intzian ospetu, ba mudi bader zan taldeko gitarrezi izan zan alako. Eta hau izan zan hain zuzen be, azkan urrena. Bob Margolina atxigabiz. Eta nahi beran bizitzean, ba, disko asko atara, beran bionen izenaz. Baina 2019 urtein ataban lehenengoku akustiku, berana. This Guitar and Tonight, tituluku. Eta beraz parte hartzen dugu beste harmonizista handi-handi batek. Bob Corritore, izeneku. Bueno, kanta bat entzungo, amengo zei diskoku. Blues Lover, tituluku.

beste musikari baten hauz. Eta berak atara ben beste disko batea 2019 urtean, LP. Hau diskoa, bai. Hau musiko hau de Tommy Moberg, da Suezierra. Ondala ota sortzi urte, sortu ban irukote txiki bat, Trik Bach izaneku. Urtekin eta urte asko pasari azten jundana. Eta lortu labena eta jaso labena rekonozimentu gez euran errexan, zuezin, sino Europa guztin. Hemen izi iru amarkadetan, musiko ezberdinak egon di. Beti liderata Tommy Moberg jatxik. Eta beti izan da oso estilo bat hartu eta atxas jarretxu. Eta berara ritman buze. Eta hemen diskun, 2019 urtein, ospatze behen euran otobost urte urrena. Otobost Years of House Rockin' Rhythm and Blues, tituloko disko eta ben. Eta bertako kanta bat entzutu nazikoa, Getting Drunk tituloko.

lanen jarraitzen dugu. Kritika la bluesen. Bizkaiz berandutxua radixu biztun zuenok. Jakin Martin Rockero ontartin gazela. Eta Tommy Mover suezierran taldi da askan disku entzuten. Otavos Years of House Rockin' Rhythm and Blues. Tituluko. Zan da gure, zelan azizanela irukote humilde bat izaten tik bax izaneku maigarro nien hori azinge eta jazte irukote, ja musikari gezari betilez Tommy Mauerge jarraitzen da lideraten taldi eta beraz bat daz Tommy Leino gitarran Steve Weston, harmonikan. Lars Narsman, bajun eta kontrabajun. Frederik Bomberder, pianun. Eta Johan Svensson, batesan. Entzunengo, biaren kanta bat, horrena dizkuan da. Mighty Good Man, tituloku.

beste musikari batean aguz. Honepe beste disko bat atara bena. Hau, emakumide. Beran izena da Leslie Litben. Bebai esantzen da Leslie Bilzerk, ero, o Miss Biggs eratik. Eta esan da emakume bat, ogoi urteko anetik, beti involukratan da musikako negozio. Bai, azira baten beran gizona izan dakoaz Bill Bisler izaneku. Eta gero, beran zemikutxe gero, dedikazan umen kantak, ero kanta infantiak komposatzen. Oso arrera honen ekiben eta horrek eraitzan bebai azaberak musiki komposatzi umintzako telebistako ta. Eta iban biarra aktore mamonez popularrakin Dick Van Dyke izeneko gizona lagusik. Baina zemi beti zan infantile eta hasi gintzen. Eta behin zemi azitxe ero, nasi zein zanin, balbetik pentsaban, ba, beran karreriai jiro bat emo mitzan era. Eta horri buruz pentsaten azteko, ba, iban viajetxu bat. Jarz dregi, herrire, Mississippi. Eta antxe galtzuzan atrapata eta kaptibata blues genero batxik. Temporan bertan egon da eta bertako gauzak ikasetxe. Ba, animazan berak komposura dutako disko batetxea. Eta engin iban, blues disko bat, amabi kantaku. Eta beran izena hemen diskunde Miss Biggs. Eta taldin izena And the Blues Fix. Eta izkun titulure We Don't Own the Blues. Esan dugu, 2019 urtin argitara dutako. Eta bertako kanta bat entzungo, Gotta Let Off This Ride.

Wesley Litvanen ahotsan zen dugu. Beran izen artistiko garrunen Miss Bix. Aipatzen da beran influentzi nauzi maure, Sheryl Crow, Bonnie Raitt, Sting, ero John Mayer. Bera, hemen dizkun, bera ningurun dazen musikuti, Ralph Carter, bajesta maure, da kanta batzutan perkusioi, eta gitarri bai. Teklautan John Thomas, Gary Mailaber, batesan Frank Goldwasser gitarran, Bill Bisler, saxofón. En la R.J. Micho, armónica. Beste canta bat entzungo amengo disco. Miss Bix and the Blues Fixera.

0: urrengo musikarixan nagus. Eta zenengu, hemen lengoko gure tartin, Trivial Bluesen. Eta honen izena da, honen emakumine, Teresa Jens. Boste urtekoela ja azizan abesten eta pianu joten ikasten jizunen. Bai beranatxe blues munduko gitarista izan zin. Eta gazteatik etxin hoxe bizi xaban. Eta garrun nio junde Teresa Jensek Los Angelesen bizire denantaldi hauke The Rhythm Tramps izeneku. Eta garrun nien estatu batutan da artista maure, musikari maure, kompozitzaile maure oso rekonozitaku eta beran karreri oso konsolidataku. Eta aparte de berak beran taldiaz jirak eta disku bata me bai kolabora izan dau musikari askoaz. Baina musikari asko izeneko dizenak Joe Bonamassa, Tad Mahal, Eric Burdon, Bonnie Wright, Jimmy Vaughan, beste izan artin. Bueno, entzuten azikoa Teresa Jensen hautza, Pat the Squeeze kantan.
1: Sorry. Oh, Paul's just coming out.

dugu, zamaitzen gure lehen tartiaz. Hemen lehen tartin entzun duena lehen eta matzikura bena da Teresa James and the Rhythmic Tramps. Life disco eta bena, 2019 urtean. Eta hau izan da amaitzen dugu autotia hau. Eta I want

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo arexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

Bueno, balantxe nahi zartu gaz monografik untartin, be? Irratza jorentako bigarren tartin, entzungo guen artisti, Cliff Richard, esan gora. Zaberan kanta emblematikua, zazikoaz.

Cliff Richard entzuten hasiaz, baina beran jasotako izena, ez da hori beran izesina da. Bera jarri Roger Webb Moura jasuzan, mile behatzirunde berrogeiko, urrixan amaikan. Luke Known, Agra eta Outzeko provintzisak batute, dan leku, Raje Britaniarrin, hau izan da, ba, mile behatzirunde, mile sortzirunde berrogeta, ma sortzitsik, mile behatzirunde berrogeta zazpire, Britania handixan, indixa barruko kolonix izan. Eta esan berde, ba, Cliff Richard ondion gaur egunin, bimile da bixan hau retzai hotxen gazela, ba, bisitela. Eta beran bizitxan zir, ba, musikari, abeslari, produktori. Eta gizion ezagun izatea jara.

Mundo osun, berreun eta berrogeta mar milioi disko baino gexia salute idaukez Cliff Richardek. Eta resuma batun, ba, Elvis da Beatlesen atzetik, single gexien saldutxu zuen gixun egin.

0: Es anda como prueba, Cliff Richard. Lugnun Jaiusan. Erresuma bat un indixako kolonixa baten. Eta badaukez, hiru arreba. Eta mila behatzerun de berrogeixan, ba, bera Jaiusan nin, beran atxe, Indian Railways trenan enpresako katerineko biharkin izan. Eta beran ama eskola bateko gela batzun ardureune. Baina, ba, indixan revueltak eta ekintza zuzeneko egun violentun bizi hostin, bertan indixan bezkapen birxeben lege guazen lekutik, eta gero, ba, mila batzion de berrogeta sortixan, erresuma baturea junzin bizitxea fandix.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

hiru aste txalopan bidin pasata gero Aiazin erresuma batura X6en desembarkaben eta 1948an ba Hertfordshire junzin bizitzea eta gero 1950an Chess junteko eskolik lagatako hiru gelatan bizitzen familixi. Ba, indixan bizitzein, bizimailin handik, ba, beste maila baten hemen. Da, mila batzen de berrogeta marrako txeskunten bizitzin horretan, ba, ondun itxurian ez, ba, Cliff Richard Court izeneko juzko, izango da jenik. Ba, hoxe euken ondun, eta gerora, ba, hoxe, izango zen, beragartukoan,

1940 amazaz pixan. Ingles literaturi ikasteko pase bat lortuan. Eta Atlas Lamsen asizan gero biarrin. Eta eskip musika estilo atxik interesazan bera itxurian ez, Cliff Richard. Amasi urte eukala, ba, atxak lehen gogo gitarri erositzen. Eta mila batzen da berroketa mazazpixan ja eskolako taldi sortu ben. Eta musikan lehen goko harreman hau isi zen.

1958an Drifters talde inglesan kantanti bihurtu zen bera Cliff Richard. Ofizialmente horrentxe garatu gana izena. Eta Richard itxurian ez, Little Richard atxiki pini bala. Da ez lehen esan dutena.

Lehenengoko grabazioi Schoolboy Crush kanti izan zen. Eta beste aldin, singelan beste aldin, Move It. Eta Move It izan da, ba, lehenengo kanti piniro guna. Eta gaur egun hartzen da bena, Inglaterran, ero inglesiak erraba ben, lehenengo rock and roll kanti.

hasiera-hasiratik Drifters taldeko taldekidik aldatzen juzin. Alek eta Cliff Richard bera bakarrik gehatu zan, taldekide originala maur. Gero bat aldin izin aldatute, Cliff Richard and the Shadows. Éxito momento andixina eukiban. Ba, 1973 urte horra arte Inglaterrako talde potentiena izan zilako, ondion Beatles aliateko gozan. Eta estatu batuta be jira bat egin izan. Askotan kontzertutan gainea, jote ben teloneruai ero rei, protagonismo kendu eta euran genialidei irakutitxe. Baina itxurian ez, ba, diskuk banatzeako, hoxe, distribuzioin, esan oso empeño handirik ipini estatu batutukin, eta pentsaren dei, ba, aukera asko galdu zile horrun, ondion boom handixau da emoteko Cliff Richardi. Bardin epazazan, ba, ez zuliban show ezagunin, telebizinoiko programa ezagunin, badik ez Beatles bai junzin, baina honek ezin hain bertarte aia esan birte, naiz eta manaierra bardin euki ero gueltako isan. Orduan, ba, jastinioi aldetik, ba, bizkat, beste batzun aldin, flojue bilizin, eta maitzik behar isan zan, ez hain fama, ez ajera hartu isana.

60. hamarkadan Cliff Richard and the Shadows ba pare bat pelikulatan hartu zin. Aktore lanetan ebili zan Cliff Richard bai. Eta gero, ba, 1968an eta 73an resuma batu ordezkatuan Eurovisioiko konkursun Cliff Richardek bibidarkun zan erresuma batu ordezkatzen. Baina Cliff Richard berak, ba, Shadow Seas natxe esamatxu, beti grabaixoan aparte beberak kantak, estilo ezberdinak jorratzen. Eta lantxeni behirure garen amarkadan, esan lehike bai onzanela berankarren goxan.

Shadows banatu Austin, Cliff Richard bera bakarrik kabatean, aurretik behin isa maure. Baina iruro eta margarren amarkadan, baina banaketa horreaz musiki bizkata partaten juntzan, telebizinoin mundun sartzeko. Telebizinoin betxurian ez programa baten aktore lanak ero personaje bat txiba. Baina beran musikako fansak buelta etxeko desiaten egua zen, ero eskatu txetzen bintzat. Gente ilustra asko behar txetartin egon zin, momentu aten esate ben, Jimmy Page, Eric Clapton, Elton John, irurak esate belak, Richard Buelta enbibala. Eta mele bat ziren diruru eta emeretzean, baina disko barrexak ataten azizan. Eta laroiko amarkadan, ba, pop estiloa bizkate gehiagoen, je. Baina kriston lako arrakastik lortu.

Laurogeiko hamarkada honetan huelte iban inatza be Cliff Richardek musika. Artista handixakin batea ibili izan. Dana nahi ben beraz daba. Elton John, Mark Knopfler, Stevie Wonder, Phil Everly, Freddie Mercury, Janet Jackson eta Van Morrison. Hor batzuk uzatxik. Olivia Newton-Johnen laun handixe izan be bai. Eta esan berde, ba, beran karrerako puntoik altuena, hamen gainditu bala hundi ondo isa. Hoxe, esan duena bizkat pop estiloa enge. Eta mila batzion dela rogeta margarren urtin, kontzerto benefiko bateako, atzea beba Cliff Richard handexaduz batu izin. Egun dogei mila launen aurrin. Eta telebizinei askolatu gota den. Mille batziron de laro eta ma bostin zer Cliff Richard maure isen datu ben erresuma batuko hori jasoa bebai eta beran berrogei garren urte urrena ospatzeko tabla gainitan mille batziron de laro eta ma sortixan Australi eta Zelanda barrire junz

2000garren urtin, izan eizan Cliff Richardek oporra gartuan lehenoko urti. Hala, xeizak erazin egitzen dabe. Baina lehen dabe, ba, bizka tranquilego hartu balan senyal izan gora. Eta grabaten segi, bueno, nek. Papillon eta Deka Rekordzentzako hiru lau disko eta zitsun 2000ko markadan. Eta 2006an EMI diskografiziaz beste disko bat ataban bebai. 2008an, ba, beran 50garren urte hurrena ospatzen. Ez zen aso bainin binizana. Ba, beste disko bat ataban. Beran bizitxako, ba, rekopilazioi bateaz. Eta 2018an bebai, ontsi arte bintzat, Cliff Richardren azkan diskoak ditagatu gana, urte horretako.

0: Bueno, alatxinik, ba, Cliff Richardren kontukin, denpori begaina etorri asku.
1: Kontukin eta kantukin.
0: Eta kantukin, bat ez bekantukin, eh? Eta gure aldetik, ba, ja, programia zamaitzi bakarrik atzen asku.
1: Bai, datorren azte esatea, noi?
0: Datorren azte namen ongoaz beste euen batez, zeuekin.
1: Onde euen batez?

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Pakoaz informatikari buruz hitz egitera, datozen minutuetan eta horretarako beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
2: Ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba, oso ongi, Eta zango dugu gaurko teknofrekuentzia irratxa joan, Palestinari buruz hitz egingo dugula, teknologia eta eskubide digitalen ikuspegitik, hori bai, eta Zazpi Unlet erakundea, horrela da, ezta, izango dugu izpide, Palestinarren eskubide digitalen alde, lan egiten duen elkartea da, sare sozialetan, bueno, zentsura, segurtasun digitala, informazioaren kontrola, izango dira, ba, gure, eztabaidaren, gure irratsaioaren ardatzen nagusiak. Hasiko gara, lehen galdera, lehenik eta behin, zer da Zazpi Unlet eta zein dira bere helburu nagusiak?
2: Bai, bueno, ba, gustatu zitzaidake hori, ba, Palestinari buruzko programa bat egitea, ze, bueno, Israel dara mazdakizen bat urte palestinarren eskubideak sistematikoki zapaltzen, eta eskubide digitaletan baita, kontuan eukibar dugu Israel dela munduko herrialde aurrera tuenetarikoa, zibertesegurtasunaren arloan. Bai, bere garaian jaitxekin gendun Pegasus eta olako programei buruz, bai? Eta orduan, hori alde batetik, horregatik itxegin nahi nuen horri buruz, eta beste alde batetik baita, pena pizkat emateit, ze, claro, nik ez dut arabiera ulertzen. Eta gustatu litzaidake programa honetan baita, palestera negora, lerengo eskuare ezagutzen norbait itxegitea edo, baina ez dut topatu, sentitzen dut. Beraz, itxegingo dugu, ba hori, Zazpi Unlet erakunde honi buruz, ze da, erakunde nahiko handia, bai, badauzka ja, ba, hori, bere diru funtsak eta hori, bai, baina oso lan garrantzitsua egiten du. Eta bere helburua da, ba, hori, palestinarren eskubide digitalak bestea. Bai, orduan, zeintzuk izaten dira bere lan nagusiak, bueno, pues alde batetik dauka formakuntza, bai, ze Israelek erabiltzen ditu sare sozialak eta internet, espioitza digitala egiteko, eta horren arabera palestinarrak atxilotu, torturatu eta bar, bai, orduan, horren zibertesegurtasuna eta horren aldeko formakuntzak ematen ditu. Gero baita lan egiten du, ba, sare sozialetan gertatzen diren gorroto eta erasoak, ba, defendatzeko, eta batxutan, ba, gauza oso politak lortu dituzte, beste batzutan basaiagoa da kontua, baina bueno, nik uste erakunde honen lana ezagutzea, ba, garrantzitsua dela, ze oso lan polita egiten du, eta gainera oso lan beharrezkoa, ze palestinarren egoera denodakigu dela, ze nolako larritasuna daukan.
1: Bai, dudarik gabe, aipatzen dituzu, bueno, erakunde honek aurrera ematen dituen ekintza edo jarduera batzuk, baina nola laguntzen diete, ba, palestinarrei, adibidez, sare sozialeko zentsuraren kontra borrokatzeko.
2: Bueno, adibide bat jartzeagatik, bai, 2023an, bai, honen badakigu sare sozialak zeinen esku dauden, orduan zeinek markatzen duten sare sozialetako diskurtsoa. Beraz, palestinarren aldeko mezuak jartzen duten kontuak normalean zentsura, oza, zuzenean kontua iztea, edo beraien mezuak automatikoki borratuak edo esaten dira, bale? Orduan, Zazpi Unlet honek itxitako pasan urtean 2023ko datuei buruz ari gara, ez dauzkat informazio gehiago, eta jaso zituzten 4000 salaketa, eta beraien artean 909 kontu berreskuratzea lortu zuten. Itxitako kontua zergatik izten dira, esaten dutela terrorismaren aldeko kontuak edukia jarri dituztela, edo gorroto mezua jartzen dituztela, baina jartzen dituztela azkenean dira palestinarrek beraien edukiak publikatzea. Bai, adibidez, oso famatu egin zan, bain pasadan urtean, urriak 7ko bombardaketan ondorioz, Instagrameko influencer bat palestinarra, joan izan zuen, bere etxea suntxitua geratu zen, bere familiaren erdia eskonburuen azpian zegoen, eta hori guztia kontatzen zuen Instagrametik, iraun zuen 10 egun uste dut. Eta kontua da, hori, adibidez, olako salaketa eta olako zentsuraren aurrean, erakunde honek indarra dauka, Instagram bezalako erakunde bati, pizkat kaina sartzeko, bai?
1: Ez dela gutxi dudari gabe. Beraz, zein sare sozialetan detektatu edo nabaritu dira eskubidea digitalen urraketa larrienak?
2: Ba, sare sozial komertxal gehienetan topatu dira. Adibidez, Isa. Bai? Isaren kasuan, palestinarren aurkoko gorroto mezuak eta zentsurak ohikoak dira. Bai? Badakigu gainera zein den Isaren jabea, dela Donald Trumpen lagun mina, eta beraz, ez dauka inolako intentziorik, bai? Eza, diskurtso horiek mosteko. Bale? Orduan, adibidez, bai, zifra bat jartxagatik, bai, 2023ko urritik abendura arte, erakundu nez azpianlek detektatu ditu 3 milioi instantzia palestinarren aurkako gorroto mezuak manatzen zituztenak. Eta kasu bat oso oso larria izan txana, egon zan eraso bat uguara deituriko herrizka batean, bai, eta, bueno, Israelgo kolonoak, bai, ba, joan ziren herrizka horretara, eta beraien propietateak apurtu, eta, bueno, alako berekin dituzten gauzak, bai. Eta kontua ikusi izan, Isa zarean zera matela hilabete bat, gorroto mezuak botatzen herrizka horren kontra. Eta azkenean, jendea, hainbeste mezu jaso du, azkenean erabaki du, jun, eta... eta hori, eta destrozoak sortu, propietateak apurtu, lapurtu, perdetxak erre, eta abar, bai? Orduan, hori adibidez, Isaren bai. Kasua litzatekena, bai? Baina, bueno, lehen komentatu dugu, hori adibidez, bari, Instagramen edo Meta, no? Bai, zaskena da, bai. Instagramen jabea. Baita, ba, berdina, hemen kontu asko itxi egin dira palestinaren aldeko mezuak jartzagatik. Edo, ja ez da palestinaren aldeko mezuak, jasin maz, palestinarrek beraien bizitza eta beraien egoera kontatzeagatik, bai? Orduan, hori, adibidez, 2023an eskatu ziren, hori badago, olako nazio batuen enpresa eta giza eskubideen printzipio gida bat, bai? Honen ideia ez da, oza, nazio batuak eta erakunde handiek sortu dute, ba, pizkat, zer, irizpide jarraitu beharko lukete, bai, sare sozialek eta enpresek, bai, komunikazioa bermatzeko gorroto mezurik eta adierazpen askatasuna mantenduz, bai. Eta orduan, zazpian letera erakundeak, exigitu egiten di oraindik, bete behar duela guztiz, hemen agertzen diren irizpide guztiak. Bale, eta horrez gain baita, la gauza ez da betetxea, baizik, eta adierazle batzuk eukitza demostratzeko benetan, ezaten duzuna egiten ari zarela, bai? Adierazle horiek ja asmatuta daude, sortuta daude, bakarrik aplikatu behar dira. Orduan, batez ere Metari eskatu diona izan da gardentasun hori, bai? Eta bai, hortan lan egiten dabil. Lehen esan dugun bezala, kontu asko itxi egiten dira eta zazpian lehen dago lanari esker, pues gero kontu horiek berreskuratu

0: bueno, hor, bueno, ja ipatu duzu, ez? Ba, 2023an, ez? Segitu ziotena, hain zuzen ere, ba, metari, hori izan zen gardentasunarena. Aipatu dugu, baitare, ba, beste gai bat, aurreko irratzaileetan landu izan duguna, eta da, nola horrelako enpresek, horrelako zerbitzuek, kasu honetan ba, metak dituen sare sozialak, ISAG duen sare soziala, bueno, algoritmoak baliatzen dituzte baitare, segun eta ze mezu publikatzen den, hori ja sistematikoki, bueno, ba, ezabatzeko, ez?
1: Bai,
0: eta horretan baitare, ba, Palestinaren aldeko keinuak eta mezuak, ba, berdin-berdin, tratatua dira.
1: Hori da, sistematikoki, oza, algoritmoa badauka programatuta hori egiteko. Eta hori da, zazpian let, salatzen duena. Ez da normala, zer eduki batigo, eta handik segundutara borratu izate. Oza, ez que ez du astirik eman pertsona bati. Bai, makina bat izan behar du, ez di pertsona, ez di astirik eman. Bai, orduan, goera horiek, ja, askotan gertatu dira. Adibidez Googleek, bai, baita, ba, berdina. Zer gertatzen da, bizkurtso bat daukala, beraz, berak erakusten dituen iragarki gehienak izaten dira Israelen aldeko iragarkiak. Eta inoiz ez duzu ikusten Palestinaren aldeko iragarki bat. Horrez gain, Palestinaren aldeko bideoak ez dira berdin publizitatzen Israelen aldekoak baino. Bai, beste ikerketa bat egin zen, bai, eta ikusi zuten hau zen Alemaniako hauteskundeetan. Eta ikusi zuten, bari, profil batzu sortu zituzten, izan, metal, eta ikusi zuten hori, hautatzen zizkioten, aukeratzeko, ematen zizkioten profilen, uste zela, euneko hirurogeita hamar, uste dut, zirela guztiak eskuina edo eskuin muturrekoak. Orduan argi dago, ez dizula dauden eduki guztiak erakusten. Bai, o sea, gehiengoa da alde batekoa eta bestea gutxiengo bada da. Eta horrek baita pertsonegan eragin bazortzen du. Osea, bai, claro, iritzi majoritarioa eskuin edo eskuin muturrekoa da. Eta hori da zuri geratzen zaizun sentsazioa, bai?
0: Bai. Hori da. Nola eragintu, ba, Israelek Gazako komunikazioen eteteak, ba, bertako biztanleengan.
1: Ba, egia esan da, bueno, meno daki huegoera oso txarra dela Gazako Gazako franjan, bai, azpiegitura guztiak zuntxituta daude, eta behen artean, ba, hori telekomunikazioak, eta gauzango duzu, ba, ez daukate urik, zertarako nahi dute internet, bueno, komunikazioa berez garrantzitsua da. Ze, ezin da ez baduzu jakin, non dagoen laguntza, non dagoen ura, non dauden, non montatu duten ospital berezi bat, eta gauza guztiak, larrialdiako laguntza, ez bada laguntzaren informazioa, ezin baduzu jaso. Hor, kriston arazoa dago. Bai, o sea, ez daukazu, ez dakizu hemendikan ordu erdira, etorriko diren etxaia, eta botako dizun bombardak eta bat, zeberaiek abizatzen ari dira, baina zu ez daukazu nuez komunikazioik ezin zara enteratu. Ezin dituzu, gado dituzun pertsonak bilatu. Bai, beraz, bai, nik ulertzen dut, desde luego, garrantzitsuagoa da lehenengo etxea, janaria eta ura. Baina horiek lortzeko pertsona komunikatu behar dira berartean.
0: Bai.
1: Eta gainera oso ituak gaude ja, olako komunikazio batera, beraz, guztia, momentu batean, kentzen digutenean, teknologia guztia, oza, komunikazio bideak berriz, hasieratik, zerotik, eraiki behar ditugu, eta hori pues, oso zaila da. Bai. Eta gainera egondako egoera, bai? Uh-huh. Bueno, eta kurioso, hazin maz, komentatxagatik hori, baita txegin zuten Elon Muskekin, a ber, Starlink bidez, interneta, bateri, bai, txegin, bai, eta ez eskoa jaso. Bai, esan ziren, en plan, azpiegitura humanitario entxako, bai, igual, bai, baina bestela ez, eta, claro, aldera da eta zer da azpiegitura humanitario
0: ya,
1: bat,
0: claro,
1: ospitalen euneko larogeta marra zuntxitu baldin badituzue.
0: Bai. Bai. Izugarria.
1: Izugarria benetan bai.
0: Kasun beste kasu bat TikTok bueno, ba TikToken kasua Palestinari buruzko edukien kudeaketan baduen jarrera.
1: Bai. Bai, eske kuriosoa iruditu zait, bai, TikToken egoera, bai. Ze adibidez, hori, zazpian lete erakundenek asko hitz egiten zuen, Google, Meta, bueno, sare sozial komertziali buruz, eta ez nuen ezer topatzen TikTokei buruz. Eta kuriosoa iruditu zitzaidan. Eta aztertzen egon nintzen, eta Ba, dirudienez, TikTok ez dauka jarrita Estatu Batuetako sare sozialek daukaten zentsura berdina. Palestinaren aldeko mezuak topatu daitezke.
0: Bai.
1: Inolako beste batzuen ondoan ez daukate. Ez daude, ez izkina batean, ez ezta ere lehenengo portadan. Yeah. Ez daude besteekin nastuta. Yeah. Orduan ez da ikusten zentsurarik. Alde hortatik, bai? Adibidez, palestinarrako jendeak, bai, kanpaina bat egin zuen deitu zuten Don't Scroll, dela, hori, mesedez bideo ikusi. Bukaeraraino zergatik, eske TikTok, claro, ikusten baldin badu bideoa. Jendeak bukaeraraino ikusten duela horrek interesa. Era egiten duela, zan edo eta horrela bideoa goraka doa. Eta gero eta ikustaldi gehiago euki, ba, bintzat, gure mezua zabaldu alko dugu. Eta orduan, olako kanpainak Instagramen ezin den egin. Ze Instagramen zentsuratu egingo zen, edo yeah. TikToken, oza TikToken izan markatu, uh-huh. Ba TikToken onako kanpaina bat aurrera eraman da, eta bere arrakasta izan du, bai. Orduan, hortik, eta baia da rumorologia, así que markatuko dira zuen entzule maitea, baina rumore bat botako dut ametik, así que ojo, zinestarekin, baina bueno, uste ardia ustel, baina uste da, bai, estatu batuek TikTok blokeatu nahi izan zuenean, arrazoi bat zela palestinarren baneoa martxan jartzea. Hori esaten da. Ez dakitekia den.
2: Auskalo.
1: Auskalo, hori da, bai, baina arrazoietako bat zela estatu batuei zitzaiola bat ere gustatzen TikToke banatzen zituen mezuak.
2: Bueno, estatu batuei eta bereziki neostez baitare Israelgo gobernuari, ez da?
1: Claro.
2: Eta badakigu, Israelko gobernuak duen
1: bai, bai.
2: Eragina etxe zurian, ez?
1: Bai, bai, argita garbi. Orduan, hori komentatzen da, hori ezin da jakin. Osea, igual, mendik berrogeta malurtetara, paperak hori publikatzen baldin badira, igual agertuko da, zergatik etorrezen bapatean, TikToken baneoa, bai. Gero bapatean atzeraka bota zutena, beraz hor zerbait negoziatu zan, hmm. Bai, beste programetan hitz egin dugu estatu batuek badaukatela kalea leituriko programa bat da horrekin pintxatu aldituztela komunikazioak bai. Agian txinako estatuak ema sasiomatoria informazio pizkat eta ala
2: eta jazta
1: eta txina sasupakea
2: hori agaltzen gara,
1: bai. Hau da, rumorologia utxa bai. Tabernatan, kagainakin botatzen komentatzen diren kontuak bai.
2: Hor, Maider, bai. Nola lagundu dezakegu herritarrok ba, adibidez, palestinarren eskubide digitalen alde?
1: Bueno, hombre, desde luego, zaila daukagu, argeta garbi, bai, segu gainera, gu oso urrun gaude, eta gainera, egora oso zaila da, adibidez, bueno, oso ezaguna eginda hori, Rafako pasabidea, Egiptotik, Gazako horretara pasatzeko, eta bertan, dagoen jendea, oso zaila dauka baita laguntza bateko, beraz, gu hemendik zaila daukagu, badaude kolektiboak, eramaten dituztenak, materialak, eta hoiekin lan eginatik, baina, kontu zeuki beti zeini ematen dizkizkion gauzak ze askotan naiz eta gauzak jaso gero ezin dira Gazan sartu. Ja. Osea, geratzen dira mugan. Eta punto, osea, Israelek ez du batatzen usten. Beraz, beti ba hori, nire ustez hemendik egin dezakeguna da salatu. Alden hori, erakundeekin, osea, Palestinaren aldena egiten duen erakundeekin laguntza hartu, baina bai eskua bera, osea, ardura beraien gainean utzi, ze beraien dakite benetan zen den egoera eta nola lagundu daiteken. Ze gauza asko hemen daitezke, baina gero Israelgo gobernua bere gauza guztiekin geratuko baldin bada eta bai. Ez dugu pasatzen uste, pues hortarako hobeto zeben zer.
2: Bai. Hortuan aldarrikapena, salaketa bai. Aldarrikapena, hori,
1: bai.
2: Ba, momentu horretan da,
1: bai.
2: Garrantzi berezia duena eta hori indartu behar da, ez?
1: Bai, bai.
2: Eta esango dugu baita ere, ba beti bezala, ba aipatu dugun kai hau eta kasu honetan zazpian let erakundeari buruz linka esteka bai. Baita ere utziko dugula, informazio ez dakita arabiarrez ingelesez
1: dago ingelesez dago ingeles eta arabiarrez bai,
2: eta bueno ba hor aurkituko duzue baita ere informazio guztia ez dakit gehiago gehitu nahi duzu gaio ni buruz
1: na tontakeri bat baita ore biztaleak egin dezakeguna da gure politikarien gana jun eta mesedez utzi dirua bidaltzari armetarako eta holako gauzak egin alditugu, baina egia esan da niri, osea, egora oso larri ditzen zaita gainera, eske, osea, imizu dituzunean umea intxikiak, olako egora batean,
2: orida.
1: Nola da posible norbait olako gauza bat egitea, beti da nire burura atortzen zaidan.
2: Bai, bai. Baina herrialde hori harri dago, guztiz txikitua dago, azpiegiturak guztiz txikituak, eta hemendik badibidez laguntza material hori bideratzeko, eramateko pres, naiz eta prese izan, hori egiteko, ba, zailtasun izugarriak ba, daudela, beti baldintzak baldintzatu izango izango garelako, kasu honetan Israelko gobernuaren gatik. Bueno, ba, Maider, ba, hau izan da gaurko gaia, esken mila ba, benetan, ba, gurean izatagatik, urrengo arte, bai.
1: Bai, bai, venga pues, agur.

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

Bueno, launok, hamen gaude, soinu gelan, astero egiten dugu moduan, eta bueno, gaurko saioan, lau, ba, disko, kaleratu berriak, laurak, azkenengo asteotan, eta, bueno, oso esparru ezberdinetakoak. Izango dugu rock, rock klasikoa, nolabait. Izango dugu jazz musika, baina Afrikako, ba, eremuko fusioarekin. Gero, Taj Mahalek egin dauen disko barria, baina kasu honetan, eta ez da normalena, ba, musikari, ba, eskarmentu handiko musikari honen ibilbidean, jazz musika, antxineko jazz musika, entzungo dugu, eta bukatzeko Dolly Parton, kantari kantu egilea handia, ba, country music zetorrenik, atorrenik, eta, bueno, ba, entzungo ditugu dire bersioak, musikari, ba, nolabait estilo ezberdinetakoak direzenak. Hasiko gara Ian Hunterekin. Ian Hunter, Inglaterrako kantari kantu egile, esan hain gazte, 1979an, Mick Ralphs gitarjolearekin Mott the Hoople, talde, ba, legendarioa gaur egun, sortu zuenean. 30 urte zituen Ian Hunterrek. Eta, ba, kontua da, rock munduan bakizue, batxutan, askotan gertatzen da, eta pop munduan, aspaldidanik, oso gazteak direzenean, musikariak, gazteak direzenean, 15, 16, 17 urterekin, ja badabiz musika egiten, ba, lortzen dute trebetasunen bat, eta gazte ere, batxutan, 17 edo 18 urterekin, hasten dire grabatzen. Eta ez da arraroa bez, ba, hasieratik arrakasta izatea. Hori gertatu da, bueno, dauz, mie adibide rock munduan, azkenengo 7-10 urtetan. Baina, batxutan gertatzen dana da, Ian Hunterri gertatu zitzaiona. Bera, gaiozan 1949an, eta 50-ko hamarkadaren bukaerantz, ja basebilen gauzak egiten, kantari profesionala zan, baina arrakastari gabekoa. Ailegatu behar zan David Bowie, eta David Bowiek babesa emon zien Mott the Hoople talekuei. Hori 70-ko hamarkadaren hasieran izan zen, eta bapatean Mott the Hoople bihurtu ziren oso talde handia, bai Europan, Inglaterran hain zuzen, eta Estatu Batuetan ere bai. Talde gora beratxuak egon ziren talde horretan, eta momentu batxuetan lortu zuten kantu bildumaren bat lortu zutena izan zen eredugarria benetan. Beste batxutan ez hain beste, baina ba, orokorrean mantendu zuten batez besteko kalitate handia Mott the Hoopelek. Gainera, 1972an, Ian Hunter berak idatzi zuen liburu bat, Diary of a Rock and Roll Star. Nolabait, rock and roll izarraren egunkaria berak idatzi zuen bira batean, eta liburu hori bihurtu zen nolabait erreferentzia bat. Gaur egun ere, ba, argitaratzen da, eta beti entzun da, onenetakoa da estilo horretan rock musikari batek idatzetako bere eguneroko bizimoduari buruz. Bueno, esan behar duguna da, ba, grabazio pilo bat ditut, Mott the Hoople taldea desegin zenean, desegin zen beranduago, baina Ian Hunter apur bat harinago joan zen, eta ibilbide bakarrari moduan luzea eta arrakastatxua be, izan du Ian Hunterrek. Guztire, 22 disko behitari grabazio egin zituen, 80-ko, 90-ko, hamarkadetan pasaden mendean eta mende honetan ere bai. Momentu honetan 84 urtekoa da, ez da gaztetxo bat. Baina, bapatean, bueno, pasaden urtean egin zuen grabaketa, eta aurten ja lehenengoko zatia kaleratu da, eta bigarrena aurtengo, ba, udazkenerako uste dut kaleratuko da, dala, eta hause da,
Defiance deitzen da en grabazio berri hori Ian Hunterrek egin duena. Defiance lehenengoko partea, lehenengoko atala. Eta bueno, ba, ez da arraroa bez, hain bide luzea izanik, lagunak agertu ba, zaizkion berari leku guztietatik, eta hainbeste musikari, ba, oso famatuak, ospetsuak direzenak, etorri dire berari, etorri ziren pasaden urtean grabatu zenean, berari laguntzera. Bueno, grabazioa egin zan pasaden urtean, esan dugun moduan, baina apur bat harinago, 2019, hain zuzen, Mutt de Jupelek beti, ba, dizue, gaur egun arte, beti argazkietan agertzen da, kontzertuetan, filmazio guztietan, ba, eguzkirako betaurrekoekin, hori izan da, oso gaztea zenetik bere nolabait ikurra. Eta 2019, bazuen bira bat preste egiteko, larbani urtekoa zan, momentu hartan, eta bertan bera geratu zan, ba, nahiko ba, gaixotasun ba, larritxoa izan zuelako. Eta inok ez zuen aposturik egingo, bueltatuko ba, bere bueltari buruzkoa, baina gauzak zer diren, pasatzu ziren hiru urte eta hemen daukagu gizona Defiance grabazio unekin. Eta bueno, esan behar duguna da, ez da grabazio bat batzuetan horrelako izar zar zarrak bueltatzen direzenean pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, ondo dago da ba, nostalgiaren kontu eta baina askotan be ez dire grabazioak oso entzungarriak. Ez da kontu, Ian Hunterrekin, nik uste dut egin dauena amar kantu dauz lehenengoko atal honetan kalgatu dena eta kantu ederrak. Bueno, hasiko gara, entzuten, hauetariko kantu batzuk. Lehenengokoan, entzungo dugun lehenengokoa, deko honek izena, diskoaren moduan, Defiance, hemen badauz musikari batzuk, gutxi gora bera kantu guztietan agertzen direzenak, Andy York agertzen da guztietan, Ian Hunterrek kantau ere, jakina, abestu egiten dau, baina horretaz aparte, kanturen baten, orain entzungo dugun kantuan, Defiance, kantu honetan, gitarra elektrikoa jotzen dau, baina kantu gehienetan pianoa jotzen dau, piano jole ona ere bada Ian Hunter. Bueno, hemen gonbidatu famatuena, Slash dugu, bakizue. Slash ibi da rock musikan luze, eta hemen gitarra elektrika, ritmokoa, baita ba, punteoak ere egiten ditu. Hau da kantua, Defiance, Ian Hunter.

Bueno, launok, hau zizien da, kantu hori Defiance, eta entzuten gendu nor bukaeran ere, eslazen gitar jotzearen estilo hori. Guns N' Roses taldea, taldekidea, eta ongitxi bueltatu dire, eta kontzertuak emoten ibili dire. Bueno, Guns N' Rosesekoak, Rosesekoak zaharrak badire, Ian Hunter emoten dau beste mundu batetik bueltatu dala, ba, men dago, Beth of Roses, urrengoko kanta, nola baita hemen, badago abesti honetan, ba, kutsu nostalgikoa rock and roll egun zaharrei buruzkoa. Eta bueno, musikariak ere hemen ezagunak badauz, bateria jolea, no, eta Ringo Starr, eta Mike Campbell, Betty Tompetirekin eta Heartbreakers, ez bakarrik gitar jolea, kantu egilea kasu batean, musikari aparta, benetan, eurek beste batzuekin batera, Andy Barton, organo jolea badago, Ian Hunter kasu honetan lehen esan dugun moduan piano jole dugu, eta hau da kantua, Bed of Roses.

beste kantu bat disko honetan topatzen duguna. Agian ez da kanturik onena disko honetan, baina badago gauza bitxie. Deitzen da kantua No Hard Feelings. Eta, bueno, ba, kolaboratzaileren artean, bi gitar jole, alde batetik, bata, ba, musikari baino, antzeslea, zineman, Johnny Depp, ezaguna, bebai, musikari moduan, beste taldeetan, ibitakoa, bueno, taldeetan baino, kontzertuak egiten, eta gero, Jeff Beck, kantu honetan, ba, Jeff Beck gitar jole oso trebea zan, onenetakoak. Komentatu genuen, behin hilabete batzuk hil zanean, eta egin genuen omenaldi txiki bat egin genion, eta komentatu genuen zelan Jeff Beck zuen izan sorterik agian, ez ba, gitar jole onenetakoak, zahako baizik eta estiloei begire aldaketa lar eta batzutan norabiderik galdu apur bat grabazio honak, ba,

baina inoiz ez dakit, ez zuen finkatu hainbeste bide trinko bat eta hortijo. Dena den, Jeff Beck Claptonekin batera seguru ere Inglaterran sortutako gitarjolerik handiena, eta hemen badago eta izin zan bere azkenengoetako grabazioa egin zauena Ian Hunterrentzat kantu honetan, No Hard Feelings hemen dauz pare bat solo Jeff Beckek egindakoak. Ba, entzun dezagun kantua, No Hard Feelings.

Ian Hunter, disco berria de King Defiance izenekoa. Ba, esan zauen berak, oingitxi, jendeak dio, zihoen berak, jendea nire edadekoak zuen diskorik egin behar. Eta, bueno, egia esan Hunterrek burue, argi-argia, eta ba, estarria ondo, entzuten duzuen, eta ba, atxamarrak be, sasoian dauz, pianoa jotzeko bat ez be, disko honetan, beraz, naiz eta laro eta iru urte izan, grabatu zanean, pasaden urtean, orain urte bat kilo, entzuna aldan, gustora ere, diskoa ekarri digu Ian Hunterrek. Urrengoko kantua, Don't Tread on Me, bueno, honetan ere badago zera, ba, aspaldiko produktoria eta musikari ospetsua, estatu batuetarra, Todd Rundgren izenekoa, eta berak da jotzen dituena gitarrak Don't Tread on Me kantu honetan.

Bueno, ba, azkenigo kantu bat entzungo dugu. Bueno, disko honetan lehen aipatu ditu izen batzuk, eta entzun ere, entzun ditu batzuk, Ringo Starr, Slash, Todd Rundgren, ontxe, Jeff Beck, aipatu dugu, Johnny Depp, bebai, eta nahuz gehiago, Stone, beste kantu batzuetan, gaur ez ditugu entzungo kantu batzuk, Stone Temple Pilotsen Dean DeLeo, musikaria, parkatu. Baita Aerosmith taldean zegoen Brad Whitford, bueno, badauz hainbeste musikari eskarmentu handikoak, ZZ Top taldean ibitako burue Billy Gibbons, ba, gure beste dauz pilo bat, ez guztiek kantu guztietan jakinak, Taylor Hawkins bebai, agertzen da kantu batzuetan, eta Billy Bob Thornton, baina orain entzuko dugu kantu bat, osa bitxia, ikusi nuenean Gernika zuela kantu bate izena zuena joan nintzen begiratzera apur bat hitzak eta bueno, ba, bado hau jakine harremanen bat Gernikarekin, baina ez zuzen gertatukoarekin baizik eta ba, Picassok egin zuen margoari buruz eta kantu honetan badugu berriro ere Mike Campbell Heartbreakers taldearen gitar jolea, ba, Ian Hunterri lagunduz. Hau da kantua, Gernika.

¿verdad? Que baiake, baiake, sisoko, korajolea, orain berrogeta amar urte, eta berak, bueno, berak jaiozan, maliko hiriburuan, Bamakon. Frantziako Vicent Segal, txelo jolearekin, bilan grabatuak ditu, sisokok, eta ba, diskoko zogora ipatuak izan ziren, baina aurten, ba, eurek biek, Bellaque Sisoko eta Vicent Segal, eurek egin zuten pausu bat aurrera, eman zuten eta laukotea sortu zuten, Frantziako beste bi musikariekin, Emil Parisien, saxo jolea, eta Vincent Peirani, eskusoinu jolea. Bueno, hau zera daukagun laukotea, ba, ezoiko kombinazioa, ez da, Afrikako kora, saxoa, txeloa, eta eskusoinu, eskusoinu ahondia. Eta, bueno, ba, Les Erarez deitzen da, grabatu duten lan berria, lan liluragarria, amardoinu dauz, eta, bueno, hiru gutxienez entzungo ditu. Lehenengokoa Tanie deitzen da, eta ba, kantu hau Kora Joleak Baieke Sisokok komposatua du. Tanie.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, amengaz, ba, tarte luze baten zuzen ineon baik, esan gentzun aurreko baten aurrekun, ba, Zapato Azul Kaminazpiko jasan inguru ba, gutzako ba, nahiko momento estu izaten dela, eta ba, ba, kale etxen dugu askotan zuzenin programi etxe. Dana dala, beste danak oporrak hartu dabe radizu irratian, baina guk jarraitzen dugu, eta jarraitzeko asmo dakau udan be jasak arte ero ba, ba irratzaiuk etxen tartin espada sortzen beste zeo zer eragozpena sortuko leukena gu radizu irratire altzateko hamentxe hasten dau gure gaurko irratzaiu. Beste aste bat, beste irratzaio bat, radizu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta irratzaio azteko, ba, pendiente, zeuei, ipintxeko pendiente geunkan kanta bat. Aspaldi gaina gelditzu zan horre pendiente. Eta gaina uda girun gaz naiz da eurixein lehen, baina igarten da jenti udako girundan eta hon musiki ondo sartzen da giro tropikalin. Celia Cruz entzungo Fania All Star Orkestiaz batea Tito Puenten zuzendaritzin zuzeneko emanaldixe gaina be telebizini baten edo festivalen baten edo grabataku eta kantire Isadora Duncan.
1: El tema Isadora, la señora Celia Cruz. Yeah!

Bera kubani, Tito Puente, puertorriqueño, pensándote sanela. Bai, Fania Alestar, ba, bakizu ez, salsa deitzen dan hori, ba, New Yorken sortu zanela. Dala, ba, nazte bat, musika tropikala zango zau, salsa eta, bueno, salsa ez, ba, banzo, eta, bueno, kubako musikak eta karibeko musikak naztata sortzen dan estilo musikal bat, gero mundure zabaldu zena. Afrikatik, datozen doinuk, oinarri, baina gerokun, ba, buelta bebai, egin bane Afrika, eta beste kutzo bat bebai hartzeban. Eta erun hortik, afrobeat, jazan ikutuaz, eta beste pilo bat musika sortu dena Afrikan bebai. Celia Cruz, kubatik eskababan, antikastrizti izan, baina guri gustaten gaskune artisti. Eta hau Isadora Duncan, ez dut zuen esan horren testu, ez dana gorrixe, feministi, eta beste dana. Aktualidadi, komentarau Facebooken, aktualidadire, ba, eskuratu dauela, Delirium Tremensen disku, vinilun gainabe, eta zauekin nahi dau konpartiu. Gorrixe da gainabe, gorri-gorrixe. Eta aukeraturo ben kanti, aurrekutan epin izan dau single modure aurkeztu dabenak, eta honetzen testu eritxigazku egokixe entzuteko. Musiki, ba, Delirium. Ez antxinako Delirium, baina Delirium Tremens.

batzuk, bi dauzkagu danok. Bi, belarri ere bi, bakoiz alde batean. Zergaitik izango da, gauza berdin ikusten, eta berberen zuten, ez garela adosten. Begien atzean, burezur barruan,

zurdarruan epeletan flotatzen jantxo bat moduan agintari gogorra ez da zukrek oskorra ez da usten egiten zalelak diona.

0: atrapagatxu kantin amatxueri. Eta, bueno, Delirium Barabil, Euskal Herria zuzenean ken jodau, gero on kontzertu gexabe bai ukikora, bez? Bai, badabiz, topin. Noiz, esanetan, noiz ikusine ban, kamizetak ekarten ibilizan nien zapata zulen kamizeta sokako partaide batzuei. Ze, biharrin ez, topin.
1: Oi, oi.
0: Ez ezta. Bueno, tajiran, bada, ontsio momentun Europan, fasturretzen, ustalin, uter, diz eurak. Hondarrun kokatzen dan taldi, naiz da apartaidik leko desberdinetakuk isan. Bartzolonan lastilan joven, gero Frantzin Saint-Jean de Veda, gero gubiztaki hau nintan, Besejez, hau Frantzin, gero Suitzan Ginebra, eta gero Suitzan bebai, haunetiz egun bako txin, Osea, egun erorak arre kontzertu. Hau bai, turre. Ginebran bebai, beste... esan dugu. Gero Suitzan bebai biel, edo bien, hau frantzez eta igual ingles, o alemanez idazten dan, edo dan kantoi bat, edo isangora, edo leku. Gaur alemanin Nürnberg teki hau nondan eta bisa Tübingenen hau be alemanin eta ero hiri importante baten Lyonen, Frantzin ian sortxixa eta ja bueltan etorriko di aurreko baten bebain, hau lastiako ero eurak komentate beneuran Facebooken edo irakurri neban pendiente guan kontzertu bat edo sanela aurreko baten edo esana aurten edo COVID-an gora beriatxik edo ezin izan zanain eta bueno, ba horretxeaz azizin. Lyonen amatxuko dabe eta herrire buelta. Kontakora be, zelan jungakoen. Uter, eta guk entzun goroen kanti, begiak itxita.

0: Eta beste talde batek kontzertu importanti eukirabena, gu ez ga salik, holako musikine, baina bai, bagen gixen, ez dut esan dela hau festivala, eta Metal Extremun, ba, isen handiko festival modure aurkezten da. Resurrection Fest da berau, Bibeiron etzen dan festivala, Julioan ero izaten dela pentsatzen dut. Hemen ongun izan da, Junioan ekainan 29-tik, Uztailan 3 arte. Eta talde desberdinak Euskal Herritik jundi, guk batzuk ez dugu zautzen, gexenak. Baina, bueno, ez zautzen dagoena, ba, Willis Drummond, Sharon Stoner, bebai Euskal Herrikut dizez. Bai, horrek egon daraz, ez da ibeiko zeinan erantzen dut, bain. Hor, bueno. Eta Bourbon Kings, hau be metala eta rapa eta naztaten da bene...
1: Oñatiarratiz,
0: Shannon Stoner. Ni pentsa dut honek, beiko zeinan, eta kafe antzok izanin, edo txomine gero karri ganela, bain. Eta, bueno, esaten gegoa esena, ba, ondarko talde bat bebai egonda bertan. Esan berde, ba, Bourbon, izeneko beste talde bat egonela, topaten egilina, baina toparot Madrideko heavy, zar batzuk eta horrek ezin izango. Ze beste, gero kon pentsanean Bourbon Kings zinela, baina honek be beste batzu zin Iruñaldekuk dizenak. Horrek be epinikouz egunen baten euran musiki zeuik entzuteko. Eta Bourbonen ordez, ze talde onzan Resurrection Fest festivalin, dena. Eta euran azkanengoko diskutik, urdine dana eta eixenik ez dabena agertzen, ba, aukeratu dobuen kanti, ba, hausera, nada.

On gure diskotekan beidatzen egonga eta pentsarau hiru kanta erreskatati zeuei eskaintzeko. Bat da single bateku, alde bakotxin kanta bana aurkezten dabena eta aspaldiko taldi, Muster Recordsek argitaratutako. Euratiz, La Secta. Berta bost minutu gure, eh? O, bueno, revoluzioniko, dinot esan. Eta kanti, Don't Follow That Why.

asko gustan asko berantza zain la secta. Honek pe, ba, zer fantzine baten ingurun. Hasi zin, Munster fantzini. Gero taldi sortu eta gero ba, disketxe independienti. Eta hainbat talde, bai hemen guk, estatu guk, gero Madridea, ero pentsaren dute, juntzinela, anaxe bi guazen hor tartin. Eta gauza politxak argitaratzen ben, holako estiloko musiki, gustoku badozu. Eta gaur diskotekan bebait toparou, Suicidas disketxik, hori Algortan edo Getxon edo sortutaku, edo ziri mondako bintzat. Eta amar urte bete banin, hainbat talden kantak hartute, rekopilatoxo bat ataben. Eskorbuto eta bueno, eta vomito bai pentsatzen dut, eta bueno, hainbat talde azaltzen die bertan. Eta gure oso gustoku sana, gero be bai hori, estuxo bat montaban, Sabin. Eta groteskos personajes be bai ataban, lelengoku igual musika elektroniku eta musika ba instrumentukin sartute bai enjaku, lehenengo utaiku bentzat, amenzir, eta eukan taldi, zan Eskalope. Gordaren da gazta, disko bat edo atabenela, Eskalope al Galope, edo olako, gustoku ben, olako berbajokuk, edo dizenak edo euran kantetan ipintxe humore, kutzu fine euken bebai. Orduan temporatako bebai badiz, Quinta Asamblea, eta bueno, guk kontzertu baten, bai, hemen gaztetxin pentsatzen dut, batea edo jovenela, eta erokun bizikletan junginan gaztetxe zarretik sopelan arte, eta han be, ba, eurak eguazen Quinta Asambleaz batea, eta bueno, desfasi izan zen. Bai, Gernikako gaztetxin loinje. Lehenengoko egunin Gernikako gaztetxe arte, eta eron Gernikako gaztetxetik sopelana, eta eron batzuk bizikletan etorri ginean bueltan, eta beste batzuk ba, furgona bat geunkan apoiuku, eta bueno, pintxasuk eta guazenak eta barruz hartzen, kantzaten zena bebai, kanutun egon erre bebai, eta bueno, balantxeik egin gendun beran zazoin, bai, Butroiko kastillon bebai egon ginean, eta bueno, politxe izan zen, hori biladiz, eta nahiku jente gaina, nahiku jente. Batu ginean, bizikletakin juteko. Eta, bueno, esaten eguana. Eskalope. Eta epinikotzu hauen kantin titulu, Parison 4.

Bueno, el mejor es, baina siempre tengo la razón, hori bai. Parkatu. Eta on beste disko bat, be bai, vinilukin gabiz, talde bat Mundakaku. Hau, pentsan dut, grababen aurretik maketan bat edo grababen, baina gero hau lehenguko disku eta igual askoz gexaua publikaben honek. Irukote bat zin, Mundakakuk ezatzu hauen modure, eta taldin isena, eta bai taldeko buru zana, be bai, bai zen bardin ebiltzean. Irula, zin eurak, pop, rock, do, etxen ben, eta, bueno, rockeri jupe bai, zan gau. Eta hau kanti oso, zain, ni letrik kuriosu ditzen gazta, estribillo la hostiara. Ez da, politikamente korrekturan, sexu grine edo azaltzen dau, gizonezko nik uzpegitzik, baina sexu grine emakumine edo da. Eta ez topentzaten, hori askotan azaldu izan da nik kantetan. Zauek epaitu, kanti, guk ipinitzen dugu. Juzgu, zauena da. Las Bragas, da kantin titulu. Irula.

Bueno, zeuek izango zuen. Niri kanti celebri ditzen ez da. Eta zelan eruten da ben. Kanti, ba, musikaldetik bebai, gustoko dut. Irakurtea jungoa, baina harinaua, irakurketin harinaua, eta geru haua, disko bardinetik atatako kanta bi epinikotzu hau. Da, rekopilatoxo bat, hainbat talde agertzen dizena, eta titulu irauke desertzion. Mordun sasoin, antimilitarismo ba, injarro handi zeukan, eta ez oan taldeik, ba, soldautzi, edo militarrak, edo gerri, edo dan aladaku, ba, berba etxen benak. Hainbat, talde. Azken baten, ba, gizartin bizi zana, ba, isla bate ben, taldik bebai, euran letretan, euran prekupazinoik, gizartin prekupazinoik, eta eurak bizi ben prekupazinoik, hainbat, talde, desagertzin ordun sasoin, ba, eten aldixe oten zanelako, soldautza deitzen benin. Eta itoiz, esate bateako, itoiz asizanin, potente ebilen, eta hor etenaldi bat egon zan. Gero horren etenaldi zei esker, Ezekiel disku bai argitaratu zan, eta postenga, baina bai izan zanela un antes y un después zoldautzik erein bana talde horretan. Eta beste egin bat talde asko bai, desagertu behin partaide garrantzitzuen bat edo bi zoldautza jun eske. Una de guerra da kantin titulu eta euraktiz desbirgeitos, honek bigotik datozen edo antxinako taldi, ez daki haue, jarraitzen daben. Ostia, beste indiario baskon, pie de foto, helskopter, zer hori, gipuzkoano, eta ni flipaten, zena, ostia, ni pentsan eman honek kanpotara eta hori, eta norbera bet dudan, zena, bueno, ba, igual, ez da iniko, oinatik gero izango hori, ostia, zelan inleike hori, bueno, inciso bat, desbirgeitos, una de guerra, desertion.

eskuartin dakau artikulu bi, pertsona bardinak idatzi txako. Zaun egin goatzen, itza irakurten bazua. Ba, zarri agertzen dalako. Ondarrutarra da, Gernikan bizire urte askotan, Zapata Zulin saluda gendun. Eta neure konpainiru bai izan zen zazoi baten ikastolan. Ibili ginen. Zabin Ibazeta Lertxundi, Porruneku. Eta dakau artikulu bi, baina bakarra irakurreko zuago. Martxun, esate bateako, Euskal Herriak gerrari ez artikulue argitaratu ban, berrian, zebera Gernika batzordeko partaidi de, bozera maili edo bebai. Eta berak sinatzen daue Gernika batzordik idatzitzakoaz. Eta beste batak hau irakurriko zuena, hau garan argitaratu zen, isalik ez bisak bebai itzan agertzi. Eta da Euskal Herriak natori ez. Zabin Ibazeta Lertxundi, Gernika memorian lekuko. Eta holantxeik dino. Aurten 40 urte bete dira Espainia NATO erakundean sartu zela eta. Horren karietara Madril izango da gailurra deitzen duten bakanal armamentistikoaren anfitrioia. Bakizue NATO Madrilen batu zanela aurreko asteburun horretxatxik arrotasun sexual anistasun jaxe ospatzen dabena ba atzeatu inberrixaben imposibilizan lako natoko buruk Madrilen egon da ba hori burutzi beste fetxan bat bebai aukeratu leiken baina ez honek apisonadora baten modure juten diz eta bardin jotze zerretzen dan eta zerreztan etxen eurak eurana inberdabe eta jarraitzen dugu irakurten. Bide batez, Europako atea zaintzen duen txakurra zarituko dute. Espainiak migrazioaren gainean hartu dituen neurri gizagabeak babestuz eta Saharar herriari egindako mespretsuari mendebaldearen adostasuna erakutsiz. Gailur horrek, edo zein modutan, ikuspegi beldurgarriak baino ez ditu eskaintzen. Eta hori zuritze aldera edo, Espainiako Pedro Sánchez presidenteak NATOren zereginak zerrandatu ditu. Giza segurtasunaren esparrua, klima aldaketaren aurkako borroka eta emakumearekin, bakearekin eta segurtasun agendarekin zerikusia duten gaiak barnea hartuko ditu. Datozen hamarkadetan ezinbestekoak izango baitira segurtasunerako eta egonkortasunerako. Komila hartin, hau, ze Sánchezen berbaktiz. Sarkasmo nazkagarria da. Horiek areago, gerraren jainkoaren aldarean emango diren eskaintzak dirudidelako. NATO, erakunde siniestroa da. Dirutzak eta baliabideak xahutzen dituen erakunde zitala da. Arma gastua justifikatuko duena, etzai berriak sortuz, eriotza berriak eraginez. Eta dena da, mendebalde aurreratuaren izenean eta nagusi diren bertako korporazioen interesen alde. Herri askoren bizimodua hipotekatuta dago, amaigabeko eskalada
Belizistan. Segurtasuna eta egonkortasuna, merkatuarena jakina, da mantra errepikaria. Zibilizazio giza premiazko zereginak atejoka ditugunean betikora lotu nahi gaituzte. Gerrara. Oraina birpentsatzen hasteko ordua heldu zaigunean, etorkizun hobeago bat planifikatzeko, urkoekiko eta naturarekiko harremanen paradigma berri bat sortu beharra dugunean, natok, heriotza eskaintzen digu berriro. Bada oraingoan ere, Gernikatik ezetz esaten diogu gerrari, ezetz esaten diogu NATO-ri. Ukrainiaren eta Errusiaren arteko gerrari ezetz esateko eman genituen arrazoi berdinengatik. Militarismoa sakondu beharrean, armak beharrean lanabezak nahi ditugulako eskuetan. Hitzaren kultura ardatz duen gizarte aske, burujabearen alde egiten dugulako. Herrien burujabetzaren urraketan baitago gatazka askoren muina. Bukatzeko gogoratu nahi dut Picassoren Gernika kuadroaren aurrean gerraren aurkako ekintzaile batzuek egindako protesta. Kuadroari merezi duen balioa eman diote. Gerraren aurkako oihu latza baita. Agian Madrilen bilduko diren gerrako jaunak kapazak dira kuadroaren aurrean jarri eta flashekin bombardatzeko. Baina ulertuko aldute. Gudariaren ezpata hautzirik ernaltzen den lorea. Ba, idatzi zan gailur hori natoko, gailur hori Madrilenin baino harinagoa, eta bai, ez da eurak presidentik, gobernutako presidentik, baina bai euran parejak ba posaben Gernika kuadrun aurre. Lotzagarri xe. Naton ba gailur edo batzarre horren arire hori etxi. Lotzagarri xe. Zinbergoetzaz, zengo leuke, nire amaka. Eta lehen aipaturou, desertzion diskutik, Miseriai konpainia honek katalan antizela pentsan dut, ez da horre Llobregat inguruko, Bartzolonako inguruko herri batekuk. Eta disko antimilitarista, aipatu duen disko antimilitarista horretatik, hartu dugu euran kanti, Puto Honor.

miseria y compañía. Puto honor. Eta on, ba... beste kanta tanda bat. Hau dauke zerrekusi, guk ez dauela ahazten. Beti dakauz, gauza batzuk gogun. Eta kaskarrak laguntzen daben bitxartin, beti akordakoa gauza batzukin. Eta kantante handi bat, egon zan estatu batuetan. Beran gitarri hartu eta fabriketa antrutan eta hainbat lekutan joten bana. Gero eragin handixe euki dabena hainbat kantantin artin. Bat esatekotan, ba esan gau, Bob Dylan. Bera Buddy Guthrie de eta gitarran ebintzeban hau fasistak hiltzeko makina bat da ebintzeban beran gitar kantante komprometidu eta beran kanti hau geure lurra da This land is my land, edo olako zer titulu olako si dakarrena. Baina beste hainbat dauke bai. Eta bat, berak jote bana, da, ba beste gerra bateaz dakarrena zer ikusi. Eta ongun, ba fasismun kontra, errixan alde, munduko leko askotatik etorritxako jentik kantate ban kanti. Kasu honetan, estatu batuarrak. Ez daik jakingo zuen, baina hortxe izan zen, lehengoko aldize, esate bateako, gerra horretan, ba... jefe edo buruzagi baltzak, estatu batuetatik eta beste jatorri askotaguk, etorri txakuk, bai kasu honetan baltzak, gizon edo menpeko edo soldauai, agintzen egon zinak, ez da Espainiko gerra zibilin gertasan hori. Abraham Lincoln, brigadi, partaidik. Derrotata izan zinak, eta gero euran jatorri izan, gogoratzen dut dokumental bat ikusi nebanela. Tezan gizon bat, ba, amargata modun egon, ziren egon, eta bez ban nahi berbain, eta amorratut egon, osea, zerretute munduaz, esan dana, amargata. Eta euran, zeme alabak, ezek izen, agizuna, Espaini neon zanela, Brigada Internazionaletan borrokan. Galdu inben, eta hori sasoi, euran ingurukua be, ez dotzen esan, inoiz. Gero, investigadorik edo aztertzen asitxe, orduntxe, konturatu zine zerrein bane arek pertsonik, eta ez ben, sinista. Imposible zala, ezin leikela, esate ben, eta bai. Alantxeik, ez da kaso bakarra ondala gitxi bai irakurrirote beste bat, ez da ikaran ero pentsan dut izan zanela, eta arriduriaz hartu ben, euran gurasu, voluntaso juti, gerra zibilin, Espainiko gerra zibilin borrokatzen. Jarama Valley, el Valle del Jarama. Buddy Guthrie.

0: Eta kanti entzuten eguala, goratu naz, bebai, ba, bueno, eraginan artin, Woody Guthrie, eraginan artin beste kantanti, ba, Chris Christopherson, ero Pete Seeger. Pete Seegerrek kanta asko, kantate bane, Woody Guthrie kantate banak. Eta beste gauza bat, ez dauena, aztuten hau kanti, aspaldi, nahi gendun ipini, eta beti atzeatzen junga, baina nahi dugu ipini. Reincidentes, dice Eurak. Kantin, titulu Violación. Kogun euki. Bortxatzaile. Gu. Sekulez gazela astuten. Zuken jakuaz. Beti dakauela kogun. Birbara legik. Ez totzu kastigoik emon. Eta libra inza. Baina guk baki hau zer inzendun. Ze guk sinistetzau. Sinistetzau. Zuk bortxatako emakumeai.
1: Calles oscuras, inquietud. Eco de pasos solitarios. El miedo no se olvida nunca. Me paralizan los reflejos.

Eta ez dauen aztuten, hau pendiente geunkan kanta bat da. Bilatzen ebili ginen, baina gerokun igual ez gendun egin bertan tokaten zan sasoin irratzaioik eta hortxe gelditzu zen. Baina nahi dugu epini. Itziarren semeak taldi eta kantin titulu apirilaren beltza. Inigo Kabakasen omenez Enjakoa.

Bueno, bakizue manifesta komunista zelan azten dan? Hay un fantasma que recorre Europa. El comunismo. Eta bada fantasma, edo mamu bat, ez dut esaten txarrea, ez hartu hortik, zestu hortik, zen manifesto komunistan agertzen da. Baina bada, fantasma bat, bebai, Euskal Herrixe rekorri uten dabena. Gaina be, koitsik berarte ise, eta albo batetik beste arte. Comunistak. Movimiento socialista. Aurrin dakat lau artikulu. Ariñago bai idatzi leiken honek artikuluk. Batek aurreko baten uste dut horretaz idatzi banela. Zentzune eskatzen eta ez kontra berbetan. Baina bai gaztik, ba beste ikuspunto bat edo sortu dabeela edo lena batzuk euken idealak ostabe berpiztu modun edo egin diz ela. Honek artikuluk argitaratu diz eskuta aliata gero. Egisera, bueno, aurretisape bai bauazen ela tentzinoik. Eta zomat esan ela, bueno, noiz talka egin goben ela. Eta egin ben, Donostin. Eskuta, aia zen gu ezgaz hartuko, zenitagarren kulpi, zenitagarren errezoi, eta zer gertazan, zehatz mehatz, ez daki hau. Naiz da ba, komunikabidetan jaso. Hori bai, komunikabide burgesetan, hau de Correo, Diario Vasco, ETB, y el que no ve, va a gusto hartu dabe la enfrentamento hori.

Ez da lehenengo kobidar, gure artin gerta dana, hori. Enfrentamentu politiku eskuta aliati. Ez, euk egin du, beste sasoi batzuk bebai. Holako gauzak gertaten zile. Normalin, ez dizinioin aldetik. Egisera, ez dizinioi batek, azken baten, alderdi politiko edo movimiento politiko batetik urteten bazu, ba, azkanin, ezatezu urtetezule, ba, arrazoi batzuk atxik, ez? Ezazelako ados, edo ezgatzulako, ez totzulako konbentziuten, ba, parte izan zazen mugimendu horrek mondaren bilakaeriaz. Eta hori legitimure. Esango neuke legitimure badala ba, urtetezun etxe horrei ba, kontra etxi eta argumentuk emoti eta ez dana legitimure eskuta aiati. Pentsaten dut ikasitxe uki biko gendukeela bidi iraultzin bidi luzi dela. Luzi. Esate bateako aipatu duten artikuluk. Ba, garan argitaratuan ekainan 30an Jose Mari Espartza Zabalegik editori bera, txalapartako editori eta titulu Rinen Nuestros Hijos. Ez nuz irakortea artikulu oso, baina bada hemen zer irakurri. Eta beste bat sinatzaile ba Jose Iriarte Bikila. Historiku Elekain eta ero Zutiken. On berak sinatzen daren modure alternatibako kidi. Bikila. Jose Iriarte. Bikila. Ba, hone bisak hain zuzen be, beste sasoi baten, ba, Las de Dios,

batentzako. EH Bildun batea egongo zinik. Bain bai, badaz, on momentu. Riñen nuestros hijos. Jose Mari Espartzan artikulu. Jose Hiri Artena, etzaia borrokatu. Ez, bide laguna. Bixak reflexinoi bardine, etxen dabe, kontaten dabe, ba, euren, esperientzio ere eurak bizitzaku. Batzuk, ba, istoisa horokorrin geixaua, bikilak, eta bestik, ba, ba, men gertatako ez. Egon zan sasoi bat, txampiñoin modure, sortu zile. Komunista deitzen dizin partidu. Asko. Danak pentsate ben, eurak zinela onenak. Eurak zinela vanguardixi. Eurak erungo benela langileixi eta herrixe, iraultza arte. Taka, ni pentsaten barot, neunala onena. Neunala engorotena revoluzioi, bestik ez dobir. Eta ordun, ba, hor ezin leike bateratu, ezin leike alkarreaz gauzak egin. Baina tempori emon bigako gauzai askotan. Zezan duten modure, bidi, luzire. Eta on enfrentaten dizenak, izan leike, bixar, alkarreaz eote. Eta bikilak esaten daben modure, etzaxe, borrokatu birde. Ez bide laguna edo bide laguna izan leikena. Beste artikulu batek, Iñaki Altunak idatzitzaku, ba, dino, ezkerra bertzalea arbuiatzea du abia puntu GKS-ek. Bueno, esan dobe maure, zu hortik urteten mazu, azken baten ezazelako ados da, eta hau izan bizu. Ez na ados, eta horren kontra. Gaina be, zaiatu biza, ba hortik zeuk urtezun modure, ba, ia jente gexaua. Erakartzezun, deskontentu haritzen da bena. Ezkerra bertzalin ez dizineik ugari izan di. Beran iztoisa guztin zir. Eta tik, hainbat eta hainbat partido sortu zin, gexena komunistak. Sozialistak bebai, sozialdemokratak bebai. ESB eta bebai, esate bateako. Edo ESEI bebai, horre sozialdemokrata zin. Sozialismo humanisti edo txillardei, zan ESB-ku. Eta gero, ba, eta berri, Movimiento Comunista Euskadi, MK izango zana, gero zesta asamblea, ginta zinbestik, zestakuk trotskistak, laugarren internazionalekuk, LCR-az, bat einez gero LKI izena hartu benak, gero eta militar eta politiko militar egon zin. Honena gogorra izan zen. Kontaten da Iparraldin tiruta ez, baina pistolak atatea bai aia zinela sasoi baten. Oso egoera tentzuk sortute. Baina un kapazin kartzelan bat egin je. Ba, kartzelatik eskapateko, bai. Segoviako iesan gertasan modure. Ezken baten, etzaxean aurrin, batu bigazelako. Birbada batzuk, ba, bidi, birdabe ondiokan. Konturatzeko zerren kontra gazen. Eta injar bakar bat be, ez dala galdu bir. Eukizeinke deskonfizantzi. Eukizeinke desadostasune. Baina ezin leikena da eskuta

aiati. Horrek ez gatzue, inoa eruten. Anarkista bebai da, baina beha horretaz. Sorprendio ina. Ze modua kritiko baten ezaltzen dabe, movimiento politiko barri bat ala Euskal Herrian. Eta gauzatzen dule, eta roi unitasutan edo modu baten egon dizela, eta erokune desberdintasunak sorturile, eta eurane bidie bakarra duzela aurrea eruten. Harritxu inau, ze normalin anarkistak eta komunistak, krostaneko eta harina batik, ja lehengoko internazionalin bakunin eta marxen jarraitzaik banatu zinin, baina hortik bide desberdinak erun izan dagoen movimentu gaz. Gero Unión Sovietikan, krostanen sovietan kontra altzazin anarkistak, eta Trotskik gidaritzan euan armada gorrixak ba, derrotain zitzu zen. Eta hori hor da, iztoixan gertatako gertaera edo aksinioi garrantzitsu bat baldintzatu izan da bena gerora alkarreaz biharra etxe.

Gauza askoz gexaua ez nu esatea. Bakau pendiente elkarrizketa bat, momento egoki bat topaten dauenine bideratuko dauena. Euro nahi barabe, eskatu inben, bueno, eskatu ben propagandi etxe. Eta propagandi baino gexaua guk nahi dauenara berbain eta jakinen kuriosidadi dakauelako. Bideratuko haue elkarrizketa hori. Naizta izango litzaken salbuespen handi bat. Gure irratzaion olako estiloko elkarrizketa bat etxi. Partido politiko batei, era un movimiento politiko konkreto batei. Ezken itxako elkarrizketi. Ez da huen izan. Bai, komenta izan dau. Partido politiko edo movimiento politiko desberdinak enjako gauzak eta horren ingurun ba komenta edo incluso elkarrizketan bat edo bebaien izan dau. Ez askotan, eh? Ez askotan. Ez maz esango neuke, o sea, ni militaten egon nintzen momentun be, ez tai gure partidoko baten batei elkarrizketa egin etzan, ez pasan movimiento sozialetan, edo o kampaina bat konkretu, ba, pobrezixi, edo ILP baten ingurun, edo olako zehozer ingurun. Bai, gure prentzako gauzak eta irakurri izan dugu, baina beti saiatu gaz gure partidismu albo batea lagaten eta modu zabalin tratati gauzak irratzaio honetan.

Hemen artikuluen esate bateko Iñaki Altunak esaten dau, ba GKS zelan sortu dan ba Ernaiko kongresu batetik ponentzia bategoanela eta hori ponentzia izanela urten aurrea eta hortik bereiztutako ba jenti dela, gero kezle bertzaleak hartu bena edo okisago izango zin edo o bueno, eurak gelditzu zin erakunde horreaz. Eta hor egon zin, bai, Bilbao aldin lehengoko enfrentamiento gogorrak. Bueno, gero enfrentamentuk saritan eta nik horrek ez dutxuaz kontrolaten, eta gainabek ez dut eukitzen, ez dut duzten tonteixak esati, edo zaldi txikixetan gauzi danik hor bronkan eoteko, zu baizpaku zaz, zu ez da izerzazen, eta zu bara izerzazen, horrek ez dakarre interesik gutzako. Guk pentsatzen dugu eztabaida ideologiko importantia berala. Bakotxak zer plantatzen daben, zelan plantatzen daben, zer eritzen gakon ba arazo desberdinen aurri. Baina bai izan berdot, bai izi izan gora. Ezkerra bertzaleko ez dizinioi bat dala. Ba jarki, jardun, errepresioaren aurkako taldi, ata, edo dan alakuk agertu herritar batasuna, bueno, hainbat eta hainbat erakunde sortu zin. Erakunde uste dut txikixak dizela, baina bueno, ikusten da eskualde batzutan, bueno, euran pankartak eta euran presentzisi badakarrela. Ulertzen dut, Ezkerra Bertzalin kritikati, Ezkerra Bertzalin posizioi politikun kontra egoti, ez dutena ulertzen, sekule ez dutena ulertuko da, zu puta semisa, baina etorri neuaz. Hori ez zileik eixan, jenti irabazteko metodo bat. Zu bixak egon birdi, ez da bai da politikuk egin birdi, eta horretako alkarreaz egon biga. Egisera bebai, eskubidira ukeela, Movimiento Socialista deitzen dena, GKS, Itaia, danalakuk, euran posizioi politikuk defendiuteko eta eurak pentsaten dabena etxeko eta aurrea atateko. Eskubide oso. Hori inoke ezin leike bukatu. Gusta, ala ez gusta, etxen dabena. Legitimu bai bada, beste inoaz ez batzi eta norberan bidie eruti aurre. Horretan be, ez dakau dudaik. Baina, bueno, iztoixi interesantire. Iztoixi oso interesantire. Ze iztoixan zir, on gertaen dizenak edo, gero gertako dizenak, antzeako egoerak, lehen komentadoten moure, askotan emoten di. Esate bateako, Partido Socialista Obrero Espainol, Pablo Iglesiasek fundaten da benin, beste partido guztik ez benelako proletasun edo langile klasin ba politikak edo langile klasin aldeko politikak bultzatzen, burgesak zinelako, nahiz eta batzuk progresistioak izan, ba, beran helburu izan zen no kolaborazion kon la burgesia. Gu geuga eta gu geuk bakarrik egin gau geure bidi. Gero konturatzen za, ba bide ilusirela. Eta bide ilusi horretan, jenti batu birdela. Zeure helburu lortu alizateko. Bueno, pesoek beran bide emu. Zer gertazan, handi denpora batea, hirugarren internazionalan eraginez, Partido Komunista de España sortzen dela. Eta Partido Komunista de Espainian lehengoko politiki zan bebai no kolaborazion con otros partidos que no sean de clase komunistas. Zalkeu ga honenak eta gauken gau. Eta holantxik ebilizin. Honei bebai gauza bardine pasadakoen. Bidi luzirela eta jenti bat bizule. Horretako jentik ez auto inbizatxo. Gentia segun biza. Genti konbentzio bizo. Ze genteik ez pakazu,
zersa, kuadrun partidu bat, gehu zelako ondo gazen, eta zelako fama gazen, eta zelako guai etxen duen gauzak, eta hortxe. Eta azten, ez dana, hil etxen da. Ze gitzitzen, gitzitzen, gitzitzen, juten da. Hemen ez da gauza barririk inventatik. Istoixi luzire. Langile mugimendun istoixi, ba bueno, bazta izan bat urte gikora ben. Gurke ulertzen dauen maudure. Marsek emotzan nien, baina aurretik bebai anarkista bebai bago zen. Eta helburu antzeakuk nahi edo bilatzen dau. Azken baten, askatasune, bardintzatzune, anaitasune eta estatu baiko mundu bat. Gerra baiku eta danok posik eta gustoa bizitzeko baliabidik eukitzi gizartik eta ez pertsonan kontrako gizartik eraiki. Hoxera helburu. Gero irakurreik 8000 panfleto, irakurreik leke 1000 liburu eta gauza asko esan. Baina hemen importanti de zer etxezu.

Eta ez guti sasoi baten bizi izan gendun modure. Norbera pentsau honena zanela eta itzo pitzo norberan az bakarrik aurrea jun. Bestik esaten da den, be. Ni, esate bateko, ni komunistina. Baina aukeri dakaten bakotxin, ekintza zuzen irakurten dut. Ia anarkistak zer esaten da gain. Azkan egoko numerurakat. 48 zenbakixe. Zige atuz lideres. Epintzen dago hori. Eta, bueno, hor, jenti horako amildegi baten jausten da. Pandemixi atxik eta barbatzen dago. Bizitza gore ipatzen dago. Zera, gauza batzuk, ba, harritzen nabenak. Baina, bueno, bestik zezaten dagoen bebai irakurri eta jakin inberde. Batzutan, arrazoi emoteko, ze horretako preste onbiga, arrazoi dakarren nahi arrazoi emoti, ez da gauza txarra. Eta beste batzutan, behin irakurritxe ero behin jakin je, norberan ideetan reafirmateko. Oxera dialektiki. Ez da beste asmakizunik, ez da beste gauzaik. Eta oparrafa da guzti, ba esateko, sovietikuk kapitalismoa plantatzen, konbibentzia pazifiku lortu berdela. Bakotxak beran haetxiakar, bakotxak beran pentsaten da bena gauzatziakar, baina irabazi bizun jentiai. Bai alde batetik eta bai bestetik, eh? Ezin zein kezan. Zu puta semiza, nik errezoi dakat, eta nahuaz etorri biza. Ez da hasieraik onena, relazioi bat eukitxeko. Edo zetako. Ez da gauza ona hori. Eta baki hau revoluzioin grinen barrun zartzen danin, ba zer sentiu den dan. Poderoso da injartzu. Sentiute za, pentsatezu nien ba topazule zebre idei. Dana konponduko da ben idei. Gau pesaten endon. Iraultzi etxen danin, horoko unien dana arrolata. Eh? Zu pentsatezu baietz. Ez da holanik. Ez da holanik. Eta lehen esatean izune, eta junin gazta. GKS birbada ba, sortuk zan, Ezkerra Abertzaletik, baina nik irakurten dutena euran kandik, euran literaturi eta euran posizioi politikuk eta ba, izango hori, eh? Baina batzuk. Ze beste asko ez da dugu emoten. Eta ez nabil negatibo erbetan, eh? Ze esan duten modure, posizioi politiko desberdinak. Ez maz, ni pentsan dut ezkerrin, ederrarala pluralidadi eoti. On. Hori pluralidadi kudeatu inberde. Eta hori danon eskunda. Danon eskun. Alde batekuk edo bestekuk. Ixan.

Bueno, zer moi alo batea lagata. Aspaldi zanari, espero inores moskeati, nik neure pentsamentu esan dut, gauza gehiago esan iken, baina ez dut usten egokixeranik. Hori elkarrezketi pendienterana bideratuko.

irratiak jarraitzen du ematen el turrón. Egin zaitez eguzkide kopon, irrati maratoia entzuten ari zara. Ekonomikoki irratia lagundu eguzkide izaten, 9-4-2-0-6-5-8 telefonoaren bidez, eguzki.eus webgunearen bidez, 06-4-4-2-2-0 whatsappez. Eta benduaren 16an goizeko 9:00etan, eguzkide entzako opari sorten zozketan parte hartuko duzu.

Eguzkirratiak jarraitzen du ematen El Turrón. Egin zaitez eguzkide kopon irrati maratoia entzuten ari zara. Ekonomikoki irratia lagundu eguzkide izaten 9-4-2-0-6-5-8 telefonoaren bidez, eguzki.eus webgunearen bidez edo 6-4-4-2-0 whatsappez. Eta benduaren 16an goizeko 9etan eguzkideentzako opari sorten zozketan parte hartuko duzu. One, two, three!

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Ba, Iruñatik, obducción de la amenaza taldearen partekatutako EP berria entzun dugu eta tira hauek elbeten ikusi nituen Elizondo ondoan dagoen herrian eta bertako la zapatillera lokalean jo zuten Costa Ricako enemigos del enemigo taldearekin eta talde horrekin hain zuzen partekatu dute EP berri hau eta biran egon ziren enemigos del enemigo Alemanian kontzertu batzuk eman baita ere Euskal Herrian eta gero Espainiako estatuan barna eta Katalunian ibili ziren ere abuztu hontan Costa Ricako talde hau tira alako familia giro batean eman zuten haien kontzertua elbeteko la zapatillera izeneko leku hontan eta tira entzun dezagun enemigos del enemigoren epe hontan sartu duten kantu bat.